Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te sois.

des sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
5: Pčelica. Sarajevo osiguranje s ponosom vam predstavlja program Pčelica. Moje prvo osiguranje za medenu budućnost, za mame, tate, za kompletnu porodicu. Olakšajte sebi i svom najdražem biću dobar oslonac za budućnost. Pčelica, koju vole sva dječica. 033-566-880 ili www.sarajevoosiguranje.ba. Sarajevo osiguranje, osiguranje broj 1 u Bosni i Hercegovini.
6: Pčelica, za vašu medenu budućnost.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
9: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Dobro vam jutro želimo iz studija Radio Tuzle. Vrijeme je za još jedno jutarnje druženje. Nedjelja je 3. majski dan. Naša i vaša Radio Tuzla danas slavi svoj 73. rođendan. Iskreno smo sretni što smo kroz sve protekle decenije bili uz naše vjerne slušalce

slušaoce, hvala vam od srca za svu podršku koju smo dobijali i dalje dobijamo. Dobar dio našeg programa mi ćemo posvetiti naravno našem rođendanu, a tu će biti i svi drugi sadržaje koje inače emitujemo vikendom, prije svega razgovore koje ste imali priliku čuti u našem otvorenom radijskom programu tokom sedmice koju ispraćamo. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi nam najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 10. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni Celzijusa. Ovog majskog nedjeljnog jutra s vama će se družiti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

i moja Radio Tuzla. Moje grade. Dobro vam jutro želimo iz studija Radio Tuzle, vrijeme za još jedno jutarnje druženje. Nedjelja je 3. majski dan. Naša i vaša Radio Tuzla danas slavi svoj 73. rođendan. Iskreno smo sretni što smo kroz sve protekle decenije bili uz naše vjerne slušaoce. Hvala vam od srca za svu podršku koju smo dobijali i dalje dobijamo. Dobar dio našeg programa mi ćemo posvetiti naravno našem rođendanu, a tu će biti i svi drugi sadržaje koje inače emitujemo vikendom, prije svega razgovore koje ste imali priliku čuti u našem otvorenom radijskom programu tokom sedmice koju ispraćamo. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi nam najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 10. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni Celzijusa. Ovog majskog nedjeljnog jutra s vama će se družiti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Na današnji dan 1953. godine počela je s radom prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, Radio Tuzla, koja je prema tehničkim kapacitetima bila najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 2013. godine Radio Tuzla proširila je svoju djelatnost, tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, radio je danas dostupan na više različitih platformi poput digitalne televizije, interneta ili mobilnih telefona, te je tako postao još prisutniji. Našim slušaocima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Osim što možete izabrati muziku koju želite slušati, možete ući i u virtualni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja naše najstarije lokalne radiostanice pa do danas. Prilog Jasmine Huremović.
1: Odlukom Sreskog odbora Tuzla, Radio Tuzla je počela sa radom 3. maja 1953. godine. Prvi glas bio je pokojnog glumca, spikera Maksa Damadžića. Tada je Radio Tuzla imala odašiljač od 100 vati ručne izrade, koji je napravio pokojni Đorđe Lukić Cigo, radioamater i jedan od glavnih tehničara Radio Sarajeva. Radio Tuzla bila je prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini sa predajnikom od svega 200 vati i improvizovanom antenom. Ovo je u odnosu na ranije telale bio značajan korak na planu uvođenja savremene, brze, zvučne informacije na talasu 202 metra. Tako je Tuzlansko područje dobilo radiostanicu kao savremenog kroničara koja je ne samo informisala građane, već bila i značajan činilac na planu prosvjećivanja i zabave. Na samom početku Radio Tuzla imala je više muzičkih ansambala: narodni orkestar, zabavni, kvartet gitara, salonski i veliki broj lokalnih solista. Prema tehničkim kapacitetima Radio Tuzla bila je najjača radiostanica na području sjeveroistočne

istočne Bosne. 60 godina pod tim imenom Radio Tuzla bila je svakodnevni gost u domovima svojih sugrađana, a onda je 2013. godine proširila svoju djelatnost tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, razvojem interneta radio doživljava svoj preporod iz prostog razloga što se može slušati preko interneta. U svojoj programskoj koncepciji i orijentaciji Radio Tuzla je posvećena lokalnom informisanju i predstavlja informativni servis građana Tuzle. Profesionalnim odabirom programskih sadržaja zadržala je sve uzraste slušalaca. Iako smo ponosni na našu dugu tradiciju, stalno gledamo u budućnost. Danas nas možete slušati putem tradicionalnih radioprijemnika, ali i putem našeg web streaminga širom svijeta. Pratimo tehnološke trendove kako bismo vam omogućili najkvalitetniji zvuk i najbrži pristup informacijama putem našeg portala i društvenih mreža. Iako smo ponosni na našu dugu tradiciju, stalno gledamo u budućnost. Danas nas možete slušati putem tradicionalnih radioprijemnika, ali putem našeg web streaminga širom svijeta. Pratimo tehnološke trendove kako bismo vam omogućili najkvalitetniji zvuk i najbrži pristup informacijama putem našeg portala i društvenih mreža. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle, do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Platforma sadrži nekoliko kanala, tako da prema vašem izboru možete odabrati koju vrstu muzike želite slušati. Osim toga, na platformi možete ući u virtualni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja Radio Tuzle. A naš posao ostaje isti, ostati pouzdan izvor informacija za građane Tuzle. Hvala vam što ste dio te priče već 73 godine. Pozivamo vas da to budete i dalje u svim zajedničkim godinama koje dolaze i kojima se radujemo.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

U povodu 70 godina postojanja i rada Radio Tuzle pripremljen je i emitovan dokumentarni film, koji obuhvata vrijeme od nastanka prve lokalne radiostanice u BiH, početka rada sa Frontom Slobode, samostalan rad i cvjetanje redakcije Radio Tuzle, periode njenog djelovanja u miru i ratu, kao i druge teške momente koji su mogli dovesti do gašenja Radio Tuzle. Posljednjih godina je Radio Televizija 7 Tuzla, pravni slijednik Radio Tuzle, što je omogućilo i opstanak ove medijske kuće, za koju su vezane mnogobrojne generacije naših građana. U filmu govore nekadašnji i današnji zaposlenici Radio Tuzle, odnosno Radio Televizije 7 Tuzla. U filmu su korišteni audio snimci iz arhiva Radio Tuzle. Autor filma je Azra Kalesić, glavna i odgovorna urednica Radio Televizije 7 Tuzla. A film je na programu danas od 17 sati.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Jutarnje konzumiranje voća često se smatra jednim od najzdravijih načina za početak dana, jer tijelo osigurava vitamine, minerale i prirodnu energiju. Ali nije svako voće idealno za jesti na prazan stomak, naročito ako imate osjetljiv probavni sistem. Ključ je u odabiru laganog hidratantnog voća te u kombinovanju sa drugim namirnicama ako je potrebno. Pravilno odabrano voće ujutro može potaknuti probavu, stabilizovati energiju i spriječiti nagle skokove šećera u krvi. A evo koje je voće dobro jesti na prazan stomak. Lubenica je odličan izbor jer sadrži puno vode, lagana je za stomak i pomaže hidrataciji tijela odmah nakon buđenja, ali se morate potruditi da ne bude hladna. Borovnice su bogate antioksidansima i vlaknima te nježno potiču probavu bez iritacije stomaka. Tu su i jabuke, posebno slađe sorte koje sadrže pektin, a on pak podržava zdravu probavu i daje dugotrajan osjećaj sitosti. Na ovom spisku našla se i papaja, iako nama malo teže dostupna, ali evo možete znati da je poznata po enzimu papainu koji pomaže razgradnji proteina i smiruje stomak. Iako nisu klasično voće, orašasti plodovi poput badema ili oraha u malim količinama također su dobar izbor jer osiguravaju zdrave masnoće i stabilizuju nivo šećera u krvi. A evo i koje voće je bolje ne jesti na prazan stomak. Prve su banane. One mogu naglo povisiti nivo magnezijuma i šećera u krvi, što kod nekih ljudi uzrokuje umor i nadutost. Tu su i kruške. One su bogate grubim vlaknima koja mogu iritirati prazan stomak i izazvati nelagodu. Zatim, citrusno voće poput naranđi, limuna i grejpa. Ono može povećati kiselost u želucu te izazvati žgaravicu ili gastritis. Na listi ovog voća našla se i namirnica koju mi smatramo povrćem, to je paradajz. Iako nutritivno vrijedan, sadrži taninsku kiselinu koja na prazan stomak može potaknuti osjećaj težine i nadraženost. I tu je još i ananas. Zbog visokog udjela kiselina i enzima, on može biti preagresivan ako se jede samostalno ujutro.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Lijep vam pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Svake godine 30. aprila se obilježava Međunarodni dan odgoja bez batina. Današnje roditeljstvo se zasniva na odgoju djece bez fizičkog kažnjavanja uz naglasak na razumijevanje, poštovanje i izgradnju zdravog odnosa s djetetom. Od naše sagovornice, koja je doktorica pedagoških nauka, želimo saznati zašto su nekada vika, prijetnje ili fizičko kažnjavanje bili uobičajeni, ali i zašto danas postoje učinkovitiji i primjereniji pristupi odgoju koji uvažavaju djetetov psihički i fizički integritet. Dobrodošlicu želimo profesorici doktorici Almi Malkić-Aličković sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
3: Hvala lijepo, hvala vam na pozivu da danas razgovaramo o ovoj izuzetno važnoj temi i da evo pokušamo dati podršku roditeljskim kompetencijama kroz ovaj vid razgovora.
2: Evo na početku, od batina je iz raja izašla do potpuno popusivog roditeljstva. Kako smo stigli do toga? Mi smo očigledno, malo prije smo pričali, društvo krajnosti ili, ali nekako je ovo baš nagla promjena.
3: Da. Pa kada kažemo da je batina iz raja izašla, ja sam neko ko je pobornik tih poslovica i narodnih umotvorina koje znaju biti jako inspirativne i konstruktivne i podrška za odgoj, ali batinu nikad ne bi stavila u zajednički kontekst s nečim lijepim, a pogotovo ne s rajem. Tako da batina je nešto što dovodi u pitanje dostojanstvo djeteta, njegovu osobnost i rekla bih da ostavlja uglavnom negativne posljedice po njegov razvoj, ne uglavnom nego uvijek, ali kad govorimo o tim posljedicama koje batina ostavlja, ona zavisi od osobnosti djeteta i od niza drugih faktora,

0: konteksta u kojem se dijete odgaja. Najčešće karakteristike koje ćemo susresti kod djece koja su bila izložena takvom odgojnom djelovanju ili s jedne strane opet krajnost, kako ste spomenuli, povlačenje, manjak samopouzdanja, pasivne crte volje i karaktera, dakle bez inicijative, bez djelovanja, ili s druge strane drugu krajnost, dakle, a to je da ta djeca daju legitimitet batinama, pa dok su u dobi, jel, da su mlađe školske dobi ili u mladosti, to ispoljavaju kao sasvim legitiman način komunikacije sa svojim vršnjacima, a kasnije i kao roditelji. Uz najčešći izgovor, evo, pa ni meni nije ništa bilo, a roditelji su me na taj način tretirali. Nažalost, je tako, ali u kontekstu pripreme za ovaj razgovor ja bih naglasila da sam malo razgovarala sa svojim studentima koji studiraju pedagogiju i predškolski odgoj i razrednu nastavu, o njihovim iskustvima i kako oni danas percipiraju ulogu roditelja, odnosno kako su doživljavali te neka eventualna iskustva gdje su bili izloženi batinama. I dosljedni su u odgovorima da su tada, odnosno sada mogu da ovaj, to verbaliziraju, da definiraju, da su to osjećali kao nedostatak roditeljske ljubavi sprem njih, koji je prerastao u strah. Mm-hmm. Taj strah kasnije ih je doveo do distance sa roditeljima i kada su imali neke ozbiljnije teme za razgovor, neke dileme, moralne dileme i donošenje određenih odluka, uvijek su zbog straha kako će roditelji reagovati potražili oslonac u nekoj trećoj osobi. Tako da batine nisu nešto što je konstruktivno, što doprinosi porodičnoj kohezivnosti, što doprinosi osjećaju sigurnosti djeteta i one mogu, kad kažem uslovno rečeno, imati efekta trenutno. Sama pozicija moći roditelja, odnosno asimetrija moći roditelja u odnosu na dijete, možemo omogućiti da dijete onemogući da izvrši određenu radnju u nekom trenutku, ali to nikako ne formira neke vrijednosne stavove i ne garantira da će dijete u perspektivi to primjenjivati uvijek. Nego prosto se prilagodi okolnostima zato što je natjerano, jel, da se prilagodi, ali na taj način, dakle, mi odgojno ne djelujemo konstruktivno i ne doprinosimo zdravom, kvalitetnom razvoju djetetove osobnosti.
1: Da, svakako nismo za taj strah koji obilježio nas starije tako generacije, da, koji da zaista ničemu ne vodi. Ali danas bismo rekli da postoji totalno odsustvo straha. E sad, kako, a kažu bez straha ne može ništa ni da se izvede. Šta zapravo onda nedostaje?
0: Upravo ste na početku kazali da smo otišli u drugu krajnost. U pokušaju da se distanciramo od autoritarnosti koja nije naklonjena djetetovoj osobnosti, otišli smo u permisivnost. I ono što je dominantan roditeljski stil, odgojni stil danas, jeste permisivnost, odnosno odsustvo granica. Roditelji su po svemu sudeći uvjereni da ako na bilo koji način postave granice svome djetetu, da ugrožavaju njegova prava, njegove slobode, a u stvari istina je da djeca trebaju granice. Da su granice nešto što djeci daje osjećaj sigurnosti, osjećaj pripadnosti, osjećaj da je nekome stalo do njih, da ih neko voli i da su nekome važna. Mi te granice postavljamo kroz autoritet koji je također djeci potreban, jer ih čuva od svega onoga što su loši, negativni utjecaji iz vanjskog svijeta, ali i od njihove impulsivne prirode. Mi kada bismo djetetu koje nije doraslo okolnostima dali mogućnost da ono odlučuje i da djeluje od samog fizičkog povrježivanja pa do donošenja odluka koje su iracionalne zato što nije na kognitivnom, na emocionalnom, socioemocionalnom nivou da donosi takve odluke, ono bi napravilo štetu samo sebi. Tako da autoritet, i još nešto što bih evo voljela naglasiti, s obzirom da pretpostavljam da ćemo imati roditelje koji će ovo pratiti, autoritet i autoritarnost nisu isto. Često kada roditeljima kažemo važno je uspostaviti autoritet, oni zauzimaju stav, a nemojte, molim vas, ja ne volim da kažnjavam, ja ne volim da postavljam neke granice, zabrane.
1: Neću da budem kao moj otac ili
0: majka. Neću da budem kao moji roditelji. Autoritet se zasniva na međusobnom poštovanju. Autoritet se zasniva na našem znanju, na našim sposobnostima, na ljubavi prema djeci i na poznavanju djetetovih potreba. Kada poznajemo

je prisutna karakteristika kod roditelja, odnosno nekako u kulturi imamo zastupljenu praksu da djecu doživljavamo kao dok ne dođu u onu fazu da su ravnopravni sagovornici s nama, pa da mi s njima razgovaramo o nekim temama, mi se ponašamo na način kao da oni žive kvazi život, da oni ništa ne znaju, ne razumiju i da ne treba se posvećivati. Međutim, ono što su osnove autoriteta nastaje od prvog dana djetetovog rođenja, evo da ne kažemo i prije, kroz dijadu zajedničkih aktivnosti koju imamo u porodici, kroz dijadu promatrajućih aktivnosti, kroz uspostavljanje stabilne emocionalne vezanosti između roditelja i djece i kroz formiranje navika da se dogovaramo, pregovaramo i o tim granicama i da ih učimo dosljedno da poštuju te granice. I da snose odgovornost za nepoštivanje tih granica. Kad kažem da snose odgovornost, ok, napravit ćemo izbor, otićemo, kupit ćemo bombone, ti izaber koje ćeš, ne sviđaju se, ok, ali mi ne možemo danas kupiti druge. Sljedeći put ćemo malo više razmišljati, na primjer, o izborima koje ćemo praviti i na taj način u stvari mi ih učimo odgovornosti i učimo ih da postoje određena pravila koja treba da se uvažavaju. Učimo i da i mi imamo potrebe kao odrasli. I ono što počesto naglasim, važno je pred djecom da mi odrasli ne idealiziramo sebe, da im ne objašnjavamo da smo mi divni, krasni, da mi sve možemo, da mi sve znamo. Pogotovo u kulturi u kojoj živimo, gdje negdje podlegli smo pritisku uspjeha. Pritisku uspjeha koji podrazumijeva neke formalne pokazatelje, ocjene diplome, učešće u ovakvim ili onakvim aktivnostima, naravno da treba sve to da postoji, ali da to ne bude ona odrednica po kojoj ćemo mi vrednovati dijete. Pa mu kažemo najvažnije je da si ti zdrav i živ ili zdrava i živa, ali kad se desi četvorka u školi ili ne daj Bože neka manja ocjena, sad stavljamo na stranu ono da si ti nama zdrav i živ, ništa ne valja ovo što si sad uradio i dok se to ne popravi više ne važi onaj primjer. Ne kažemo mi to ne verbaliziramo, ali svojim stavom djeci počesto pokazujemo. I to je važno, dakle, da demistificiramo i tu ulogu nas odrasli, da ponekad i griješimo i da imamo jednu sklonost da pokazujemo širok repertoar emocija i ljutnje i tuge i straha i da djeca učeći kroz naš primjer u stvari sve to ispoljavaju. Nekako također mislim da su roditelji došli u fazu, odnosno imputira im se vjerovatno stilom ovog života, da pokušavaju odgoj tretirati na način da se nekim instant rješenjima može postići ono što želimo. Ne može. Odgoj je nešto što je, pogotovo kad govorimo o porodičnom odgoju, cjelodnevan, pa i cjeloživotan proces. Mi ne odgajamo samo kad kažemo, znate, imamo mi toliko i toliko vremena u toku dana i mi ćemo se posvetiti djetetu. Mi dok razgovaramo s nekim na telefon, mi odgajamo dijete. Dok pokazujemo nedosljednost u onome što činimo i onome što verbaliziramo u razgovoru s nekim, mi već njemu imputiramo da je sasvim ok biti nedosljedan spram i ne održati neko obećanje. I ono što je također važno kad govorimo o uspostavljanju autoriteta je dosljednost. Ako imamo 10 puta neki zahtjev koji iskažemo pred dijete i budemo dosljedni u očekivanjima da ono na njega odgovori, a jednom kažemo, ma hajde u redu, može ovaj put ili samo ovaj put, uvijek ćemo nailaziti na pitanja djeteta u narednim nekim okolnostima, a znaš kad sam mogao onda, zašto ne bi mogao sada? Dakle, da imamo čvrst vrijednosni okvir na kojim baziramo svoje odgojno djelovanje i da u tome budemo dosljedni. Ako govorimo o porodicama gdje imamo oba roditelja, da imamo roditeljski konsenzus. Počesto je veliki problem zna izazvati kod djeteta, kod postavljanja tih granica i uspostavljanja autoriteta, situacija da recimo jedan od roditelja insistira na nekom zahtjevu, a ovo drugo popušta. Ili se desi recimo da jedna od roditelja razloge za restrikciju, razloge za evo, sa ovih famoznih telefona o kojima najviše govorimo, objašnjava na način ja bih tebi dozvolio ili dozvolila da to koristiš, ali ne da majka ili ne da otac. I u tim prilikama dijete u stvari ne doživljava da je to nešto što nije konstruktivno za njega, što nije prihvatljivo, što nije dobro za njegov razvoj, nego locira svoju frustraciju, odnosno usmjerava je spram ovog drugog roditelja koji naprosto mu ne omogućava ono što on želi.

0: Žao mi nešto da vas prekidam, divno pričate, pa pustila sam. Danas je akcenat na tom svjesnom, pozitivnom roditeljstvu u prevodu, što bi značilo sretan roditelj, sretno dijete, smiren roditelj, smireno dijete. Mada ne mora da znači to uvijek tako, samo lijepo zvuči. Ali nam se nekako previše čini da je dijete u prvom planu, da se non stop gleda, da se dijete tu udovolji i opet nemamo odgovarajući rezultat. Ili recimo u porodici gdje ima troje djece, dvoje sasvim ok, treće nikako. Šta se to dešava i roditelji se tada posebno izbezume, sve sam stvorio, sve radim za njega, a dijete ti poznati tantrum i to.
1: Da.
0: To nismo mi nekad smjeli, pričali smo o pubertetu nekad,
1: da,
0: ali toliko o ovim stvarima danas nismo.
1: Pa ja bih, evo, i kad je u pitanju pubertet, voljela bi da se dotaknemo i te teme nekako. Čini mi se da mi danas općenito imamo tendenciju ka tom vanjskom lokusu kontroli. Da bježimo od odgovornosti tako što ćemo razloge za određene obrasce svog ponašanja i djelovanja tražiti u nekim faktorima. Pa je sad pubertet kriv za sve i svašta. Za svu našu, naše propušteno odgojno djelovanje u fazama koje su prethodile pubertetu, mi okrivimo pubertet i prosto nismo mi odgovorni kao roditelji ili odgajatelji bilo kojem kontekstu da pripadamo. Pubertet jeste jedna specifična razvojna faza i to treba uvažavati, ali kakva će naša relacija s djetetom u toj dobi biti, zavisi kakav smo odnos imali ranije. I počesto smo u prilici da objašnjavajući djeci da su oni u pubertetu, da se ponašaju na takav i takav način, da su to specifičnost puberteta, oni počnu da se identifikuju s tim ulogama, iako se ne osjećaju tako, jer prosto rečeno im je da su oni u pubertetu. Tako da i taj dio treba imati u vidu. A što se tiče ovog dijela vezano za sretnog roditelja, sretno dijete, jel? Ja često pitam studente, da li je neko s vama u vašem procesu obrazovanja, evo, do sad, dok ste došli do univerziteta, radio na osnaživanju vaših kompetencija za, recimo, uspješne partnerske relacije, brak i za odgovorno roditeljstvo? Kaže oni, ne, nikad.
0: Da.
1: Kažem, dobro, možda nije na eksplicitan način, možda mi ne radimo s vama, evo ni ovdje na studiju pedagogije ili razredne nastave i preškolskog odgoja, na način da vam kažemo vi kad budete roditelji radite ovako ili onako. Ali time što osnažujemo njihovu osobnost, time što doprinosimo da kvaliteti njihove ličnosti, mi u stvari već doprinosimo i kvalitetnim roditeljima. Kada su jednog od najpoznatijih humanističkih psihologa Maslova pitali šta bi on sugerisao roditeljima, kako majkama, kako da odgajaju svoju djecu, on je rekao majkama koje su emocionalno stabilne, koje znaju šta žele, imaju izgrađenu stabilnu osobnost, ne bi sugerisao ništa. Ali isto tako i majkama koje nemaju sve ovo, također ne bi sugerisao ništa. Ovim prvim bih preporučio da se oslone na svoju intuiciju. Jer one su već neko ko mogu da ponude kvalitet svome djetetu kroz svoju osobnost, kroz svoj primjer, a ovim drugima koji nisu dovoljno izgradili svoju osobnost, teško da bi sve biblioteke svijeta kada bi slili u njihovu glavu mogle ponuditi neko rješenje. Dakle, u tom smislu, kada govorimo o osnaživanju roditeljskih kompetencija i o sretnom, zadovoljnom roditelju, naravno da tu postoji sprega, ali uvijek je, evo kao što sam naglasila, važno da razvijamo svijest kod djeci, da imamo potrebe i mi, da imaju potrebe i oni. I da smo tu da koordiniramo ostvarivanje i jednih i drugih potreba. Kazali ste, počesto roditelji kažu dijete dobije sve što želi. Uglavnom, u okolnostima kada dijete dobije sve što želi, ne dobije ono što mu treba. Jer dijete nije dovoljno kognitivno zrelo da ono zaista zna šta je za njega konstruktivno i šta mu treba. A ova situacija koju ste naveli da imamo, recimo, troje djece u jednoj porodici, roditelji koji imaju dvoje ili više djece, nisu isti roditelji svakom svom djetetu. Bez obzira što će svaki roditelj pokušati da objasni da je on, da isto voli svoju djecu, naravno da dovodimo u pitanje tu dimenziju, ali kada govorimo o odgojnom djelovanju, prvo, roditelj koji je prvi put ostvario u toj ulozi, nema prethodno iskustvo. Dolazak drugog djeteta ga je odnosno prvo dijete ga je već formiralo u ulozi roditelja, formirao je neke stavove, uviđao je...
0: I on se drugačije osjeća.
1: On se drugačije osjeća, ali razvio je i te vještine i odnos prema roditeljstvu.
0: Samopouzdanje.
1: Samopouzdanje, naravno. I počesto ova drugorođena djeca, kad govorimo o pozicijama rođenja, kažu, na meni ispravljaju sve greške

0: greške koje su pravile kad je u pitanju ovo prvorođeno dijete. U konačnici...
1: Treće se gajica.
0: A o treće, da. Ali to su različita djeca. Kad razgovaramo o odgojnim stilovima, to nije nešto što postoji pa ćemo mi reći, evo ja ću a priori kazati, ja isključivo koristim taj stil. On nastaje u relaciji sa djetetom, sa njegovim karakteristikama. Nisu nama djeca neki objekt, pa mi sad imamo određeni recept, određeni faktor koji ćemo primijeniti i dijete će odreagirati tako. Ne, i itekako to što mi imputiramo dolazi do njegove osobnosti, do njegovih karakteristika i u djelovanju jednog i drugog nastaje ono što vidimo kao ponašajno i kao faktor, odnosno kao djetetove karakteristike u konačnici.
1: Kako da se ponašaju roditelji kada djeca imaju te ispade od kojih je sramotan na cestu izaći, a kamoli?
0: Pa ponekad roditelji, odnosno često, da bi odreagirali na socijalno poželjan način, da bi se sačuvali te sramote, da bi se sačuvali neugode, u stvari dozvoli da dijete kroz te ispade postavlja njima granice. Djetetu se daje do znanja da to nije u redu, kao kad dođemo kuću, o tome ćemo porazgovarati, ali je dijete već negdje usvojilo. Ja kad to radim, dobijem ono što želim.
1: Dakle, i ovdje mi ništa ne
0: smije. I ovdje mi, tako je. I to postaje jedan obrazac ponašanja. Dalje, mi smo najbolji primjer kao odrasli, imamo odgovornost prema toga kako se treba ponašati. Ako mi svojim pristupom djetetu dajemo do znanja da nije legitimno spram drugoga ugrožavati njegove potrebe, interesovanja, ciljeve, samo zato što mi u određenom trenutku želimo da ostvarimo neku svoju potrebu, a ponekad Boga mi hir, onda će ono to generalizirati na sve relacije. Ali ako im dajemo do znanja da to nije u redu, onda će, i opet kažem svojim primjerom, djeca imaju pravo da griješi, djeca su, ali mi imamo odgovornost i obavezu da ih upućujemo, ne da ih karakterišemo kao nekoga ko je loš zato što je pogriješio, nego da kritikujemo njihov trenutni postupak kao nešto što nije ispravno, da im ukažemo na posljedice tog postupka, da im ukažemo kako se mi u tom kontekstu osjećamo, ali to su sve stvari koje ne mogu da se desi instant rješenjima, preko noći. Nego u kontinuiranoj komunikaciji sa djecom od najranijih dana. Mi imamo tendenciju da roditelji prezaštićuju, kad kažemo prezaštićivanje, ponekad to roditelji poistovjećuju, ali ja volim svoje dijete. Nije prezaštićivanje voljeti dijete i treba da, beskrajno da volimo svoju djecu, ali je prezaštićivanje kada mi preuzimamo odgovornosti svoje djeci i ne dajemo im mogućnost da oni dožive radost svog rada i djelovanja. Recimo djeca koja su dorasla samostalnom hranjenju, koja su dorasla samostalnom odjevanju, pisanju, zadaće, obavljanju bilo koje druge aktivnosti, oni se osjećaju kompetentnim kada to čine sami za sebe i tu pričamo često kako da motivišemo, kako da doprinesemo unutrašnjoj motivaciji. Tako što ćemo primjećivati ono što dijete samostalno radi za sebe i pohvaljivati ono što dolazi iz unutrašnjosti. Mi ne možemo tim nekim vanjskim faktorima dopirati do onoga što će djetetu izazvati unutrašnji osjećaj radosti i zadovoljstva. Pa svi mi odrasli, kada znamo da smo nešto uspjeli da postignemo isključivo svojim radom, svojim potencijalima, pa se nekad kasnije nađemo u nekoj teškoj situaciji, uvijek ćemo reći, kad sam mogao to, vjerovatno ću se izboriti s ovim. Zamislite kada dijete lišimo te mogućnosti da ono nema tu priliku, samo zato što smo mi neke stvari obavljali za njega. I ono što često roditelji ističu, a što je pogreška, da oni prezaštićuju svoje dijete zato što ga mnogo voli, kao da mi svi ostali koji eto nismo skloni prezaštićivanju ne volimo svoju djecu. Prema istraživanjima nisu roditelji preosjetljivi, odnosno prezaštitnički orijentisani zbog altruizma i zbog isključivo ljubavi prema djeci, nego razloge treba tražiti u njihovoj razvojnoj istoriji. Roditelji, recimo, koji nisu ostvarili neke svoje potrebe, svoje potencijale, ambicije, onda to pokušavaju raditi prezaštićivanjem svoje djece i usmjeravati ih u onom pravcu koji bi oni željeli. Dok god je dijete u poziciji da je nemoćno, roditelj time pokazuje svoju moć. Narcisoidnost roditelja se također ispoljava kroz ovu tendenciju da budu prezaštitnički orijentisani i ponekad ćete čak čuti roditelje koji kažu

0: ja živim za svoje dijete. Nedavno sam jednu roditeljku pitala, kad vam je dijete gladno, da li vi možete da ručate i da vaše dijete bude sito? Kaže, ne mogu to. E pa ne možete ni onda neke druge aktivnosti obavljati za njega, a da to bude produktivno za njega i da se osjeća dobro, vrijedno, uvaženo. Jedna od najvećih, dakle, radosti koju dijete može da doživi i da ga motiviše na aktivitet je da mi primjećujemo ono što ono čini i da mu dajemo zahtjeve koji su u skladu sa njegovim razvojnim mogućnostima. Mi time iskazujemo poštovanje djetetu. Jer i u onim okolnostima kada dijete prepuštamo samo sebi i u onim okolnostima kada mu ne dozvoljavamo da se da radi ono u čemu je doraslo, mi vodimo do nečega što je isti efekat, a to je psihološka neprilagođenost. Dakle, dijete se osjeća inferiorno, osjeća se da ga se nedovoljno uvažava i odustaje od onoga što su mu želje, tendencije, ciljevi i pozitivan stav spram sebe, odnosno pogotovo samopouzdanje koje kada dijete ima može da postiže rezultate koje mi ne možemo ni da zamislimo.
1: Da, ali evo ono što roditelje najviše interesuje kad je u pitanju ta disciplina i to ponašanje i kako da uspostavi, je li dobro ignorisati, pogotovo kod male djece te neke ispade, kako uspostaviti disciplinu, kazniti ga bez fizičke prisile.
0: Naravno, analizirati šta stoji, koja potreba djeteta stoji iza takvih postupaka. Mi uvijek treba da nam u osnovi našeg djelovanja budu potrebe djeteta, da o njima promišljamo i da iznalazimo načine da na njih odgovaramo na adekvatan način kako bismo djelovali posredno na ove obrasce ponašanja koje ste upravo spomenuli. I u tom smislu, dakle, kontinuitetom i svojim stavom spram djeteta na način da podržavamo dvije temeljne pedagoške logike na kojima treba da počiva naše odgojno djelovanje, a to je da dijete učimo šta treba činiti, dakle da imamo sredstva poticanja, ali da s druge strane sasvim je legitimno da imamo i sredstva sprečavanja, odnosno da ga onemogućimo u onome što nije konstruktivno za njega. E sad ovdje je jedan izuzetno važan faktor, a to je da ove dvije logike ne bi smjele da zamijene svoja mjesta. Da nam uvijek na prvom mjestu bude poticanje, podržavanje djetetove potrebe, a tek na drugom mjestu da nam se jave ova sredstva koja podrazumijevaju sprečavanje. Zašto? Zato što na taj način mi postičemo aktivne crte volje i karaktera. Dijete izrazi želju da nešto radi, hoće da crta, pa bi nam po ovom stolu crtalo, a mi skočimo svi, ne, uništit ćeš namještaj. Ok, možeš crtati, ali na način da ćemo staviti ovdje papir. Mi smo mu već iskazali uvažavanje njegove potrebe, ali smo mu postavili granicu. I od tih nekih sitnih detalja mi u stvari kreiramo platformu za ono što nam kasnije dolazi u odgojnom djelovanju. Pogotovo kad su u pitanju emocije djeteta. Neko dijete će pocijepati svesku, slomćemo se olovke i plakaće. Odrasli će znati odreagirati na način, pa to nemoj praviti tragediju, to je nešto sitno, to je bez veze. Jeste iz naše perspektive i nije bitna više ni olovka, nije bitna ni sveska, ali je bitno da mu damo do znanja, mi to nećemo ili većina djeci to ne pamti, ali pamti osjećanja koja je povezivala sa tim iskustvima. I ono memoriše, usvaja, dakle nosi u svojoj osobnosti, da su to osobe koje nisu uvažile njegovu emociju, njegovu tugu, njegovu radost. Kada dođe u neke ozbiljnije dileme, kada dođe u neke ozbiljnije životne izazove, neće nam se obratiti jer je prosto naučilo da nismo mi ti koji slušamo i koji uvažavamo njegove potrebe, nego će potražiti vjerovatno u nekom drugom ambijentu ili u nekim drugim osobama podršku u tom smislu.
1: Koje kažnjavanje smije? Batine definitivno ne.
0: Ne, batine naravno ne, ali postavljanje granica, dogovaranje i pregovaranje. Uradit ćemo to ako određene stvari...
1: I biti dosljedan.
0: Dakle, dosljedan u zahtjevima koje pred dijete postavljamo. Kada govorim o ovim nekim mjerama sprečavanja, one jesu nešto što treba da bude zadnje, ali isto tako i kao pohvaljivanje, odnosno nagrađivanje. Ona treba da bude posljedica, a ne uzrok određenog ponašanja. Ako uradiš to i to, dobit ćeš to i to, i u pozitivnom ili u negativnom. One mogu da dođu dakle kao posljedica i da pokušavamo da afirmativno kroz sve ove obrasce koje smo ranije spomenuli doprinesemo jednom zdravom odnosu uvažavanja, poštovanja i Posticanje tih aktivnih crta volje i karaktera koje mi danas često čujemo djecu i mlade koji kažu ja imam svoj stav, ja imam svoje mišljenje i to je divno i trebaju da imaju stav i mišljenje, ali ono treba da ima svoje uporište.

0: Međutim, čini mi se da malo više ispoljavaju taj grandiozni ego koji mi hranimo na način ti takav kakav jesi, postojiš. Počesto se našalim sa studentima, vi se sjećate, u stvari imamo mi još kod određenih izdavača, one dječje prvarice u kojima se bilježe osnovne informacije o djetetu, kad je prohodalo, u kojoj dobi je progovorilo i tako dalje. Sada smo preplavljeni izdanjima koje se ne zovu prvarice ili nešto što na to ukazuje, nego zvijezda je rođena. I samim tim, mi imputiramo i djetetu i okolini, nema tu prostora za bilo kakvo unapređenje, nego naše rođeno je i kao takvo, ako imamo naravno u različitim socijalnim kontekstima više takvih zvijezda, onda koje žele da budu dominantne i da bez ikakvog uporišta se proglašavaju uspješni, odnosno samo proglašavaju, onda imamo i loše socijalne relacije.
1: Nažalost, vrijeme nam je potrošeno, a tako ste ugodan sagovornik i za sami kraj, evo u susret 15. maju, Međunarodnom danu porodice, koje je također važno obilježiti taj dan, samo nam kažete kako ćete vi vaši studenti.
0: Hvala vam lijepo evo na prilici da najavimo i ovaj događaj. Mi na Filozofskom fakultetu svake godine povodom 15. maja obilježimo prigodnom edukativnom aktivnošću ovaj dan. Ove godine naši studenti pedagogije, predškolskog odgoja i razredne nastave imaće jednu zajedničku aktivnost koja ima za cilj da ukaže značaj zajedničkog kooperativnog djelovanja pedagoga u školi i nastavnika, odnosno odgajatelja i učitelja, koje ima za cilj da od najranijih dana, evo kod njih, osnažuje, odnosno razvija tu vrstu percepcije da je pedagog u školi i da su pedagog i nastavnici neko ko radi u kooperaciji, neko ko su partneri i da recimo nastavnici nemaju, što se zna dešavati, nemaju osjećaj inferiornosti ili straha da će ih neko proglasiti nekompetentnima ako u koordinaciji sa pedagogom pokušavaju da učine konstruktivnijim odgojno djelovanje u školi, nego da će to doprinijeti i kvaliteti kulture škole i kvaliteti međuljudskih odnosa u školi i kvaliteti odgoja. A nama se počesto u praksi dešava da zbog takvog stava ili nekih drugih razloga nastavnici dođu u poziciju da ih problem preraste, da ih preplavi i onda posljedice imaju sama djeca. Evo, pokušaj preveniranja toga, ali i posredno djelovanje na osnaživanje, odnosno podršku roditeljskih kompetencija kroz djelovanje ova dva važna faktora u školi.
1: Pratit ćemo to, zanimljiva tema. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vama lijepo. Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Alma Malkić-Aličković sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.

Proljeće, osim perioda intenzivnog cvjetanja i ugodnih vremenskih prilika, predstavlja i sezonu povećane koncentracije alergena, posebno polena. Osobe koje imaju problema sa sezonskim alergijama često se susreću sa istim simptomima kao i oni koji imaju prehladu, pa je zbog toga bitno razlikovati alergije od klasičnih prehlada. Glavna razlika između alergije i prehlada leži u trajanju simptoma i prisutnosti određenih simptoma. Također, simptomi alergije mogu trajati tokom cijele sezone, dok prehlada obično traje nekoliko dana. Jedan od najefikasnijih tretmana za sezonske alergije su fiziološke otopine za nos koje pomažu kod ispiranja alergena iz nosa. Također, antihistaminici i kortikosteroidni sprejevi mogu smanjiti mnoge simptome alergija, dok za svrab u očima pomažu kapi za oči. A za osobe koje pati od prehlade, najvažniji tretman je odmor, hidratacija i izbjegavanje kontakta s drugim osobama kako bi se spriječilo širenje virusa.

Ako imate malo dijete, vjerovatno imate i plišane igračke, magnetne pločice, automobile i kockice razbacane po cijeloj kući. Međutim, ispostavilo se da djeci treba manje igračaka nego što mislite, istraživanja su pokazala da su im i dovoljne samo 4. Djeca u istraživačkim grupama imala su 14 igračaka postavljenih u sobi. Uzimali su ih i spuštali u brzom slijedu tokom standardiziranog vremenskog perioda. Kada su mala djeca ušla u sobu sa samo 4 igračke, otišla bi i pogledala ih sve, ali su onda imala vremena da se vrati svakoj igrački. Sjela bi i igrala se s njom dvostruko duže i radila su mnogo više stvari s njom, objašnjavaju stručnjaci. Ne samo da su se djeca igrala duže s manje igračaka, već se i kvalitet njihove igre poboljšao. Zaključak je da broj igračaka koje malo dijete ima nije bitan, već je važan broj igračaka koje su mu dostupne u bilo kojem trenutku.

Boje imaju moć da potpuno preoblikuju atmosferu doma. Mogu osvježiti prostor, podići raspoloženje i naglasiti stil. Prava kombinacija boja unosi ravnotežu, širi prostor, pojačava svjetlost ili stvara osjećaj mira i udobnosti. Bez obzira da li uređujete novi stan ili želite unijeti promjenu u postojeći prostor, igra s bojama je jedan od najboljih i najefektnijih načina da prostor dobije novu energiju. Plava donosi mir i prozračnost, idealan par za dnevni boravak kuhinje trpezarije. Crvena daje strast, ljubičasta, dubinu i sofisticiranost. Odlične su u detaljima kroz dekor, jastučiće ili tapacirani namještaj, a maslinasta daje dozu prirode, dok siva unosi balans i modernost. Zajedno stvaraju opuštenu i ugodnu atmosferu, idealnu za spavače sobe i kutke za odmor.

Iako tradicija stotinama godina unazad nalaže da mladenka za svoj važan dan bira bijelu vjenčanicu, postoje i one koji se tog pravila ne pridržavaju. Neke žene, umjesto klasično bijele vjenčanice, biraju veselije boje, dok se one odvažnije odlučuju.

odlučuju upravo za crnu. Mišljenja o tome su podijeljenja i dalje preovladava stav da crna boja nije primjerena za vjenčanje, a pogotovo ne za samu mladenku. Ipak, sve više žena, uključujući i slavne dame, koje upravo u crnoj vide savršen izbor za taj poseban trenutak. Ovakav odabir navode može biti iznimno zanimljiv ukoliko se iznese na svojstven način. A vjenčanje je jedan od najvažnijih trenutaka u životu, stoga najbolje nositi ono u čemu se osjećate najbolje, bez obzira na boju, običaje ili očekivanja drugih.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kolagen je posljednjih godina postao jedan od najtraženijih dodataka ishrani, posebno među onima koji žele očuvati mladolik izgled i zdravlje kože. Ipak stručnjaci ističu da efekti suplemenata nisu uvijek onakvi kakvima se predstavljaju, te da se kolagen može efikasno unijeti i kroz svakodnevnu ishranu. Ovaj protein ključan je za elastičnost kože, zdravlje zglobova te čvrstinu kose, noktiju i ligamenata. Njegova prirodna proizvodnja u organizmu počinje opadati nakon 25. godine, zbog čega mnogi tragaju za načinima da nadoknade njegov nedostatak. Najviše kolagena nalazi se u namirnicama životinjskog porijekla, a kvalitet sirovina igra važnu ulogu. Jedan od najbogatijih izvora kolagena su domaće čorbe pripremljene od goveđih ili telećih kostiju, hrskavica i zglobova. Dugotrajno kuhanje od 6 do 12 sati omogućava oslobađanje kolagena, želatina, aminokiselina i minerala. Najviše kolagena nalazi se u koži i dijelovima piletine i ćuretine poput krila i vrata koji sadrže mnogo vezivnog tkiva. Na ovoj listi također se našla i riba. Riblji kolagen organizam lakše probavlja. Posebno se preporučuju koža lososa i riblje čorbe. Namirnice koje postiču proizvodnju kolagena, osim direktnog unosa, važno je podržati i prirodnu sintezu kolagena u tijelu. To se može postići unosom jaja, naročito žumanca, punomasnog mlijeka i maslaca, svježeg sira i pavlake, govedine i teletine. Ove namirnice sadrže aminokiseline poput glicina i prolina, kao i vitamine.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Ritam grada sa gostom o

0: Sloboda medija jedan je od temelja svakog demokratskog društva, ali u praksi često zavisi od brojnih faktora, od uređivačke politike do političkog i ekonomskog okruženja. Svjetski dan slobode medija koji se obilježava 3. maja prilika je da se sagleda stvarno stanje i izazovi sa kojima se novinari i redakcije suočavaju. Koliko je novinarstvo danas slobodno u Bosni i Hercegovini, šta su to najveći izazovi i pritisci, postoji li prostor za promjene, neka su od pitanja na koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, moj kolega novinar sa dugogodišnjim iskustvom u penziji, Marko Divković, predsjednik udruženja BH Novinari. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našao i hvala na pozivu.
0: Evo da malo i o nama porazgovaramo.
1: Nažalost, u zadnje vrijeme sve više govorimo o sebi, a to nije dobro.
0: O neslobodi zapravo. Da. Ajde da prokomentarišemo
1: zapravo. Evo kako se već u pitanju formulisa da se je sloboda medija jedan od temelja demokratskog društva.
0: Upravo tako.
1: Kad vidim rezultate, nama je taj temelj truo. Dakle, jednostavno nepouzdanje. I generalno gledano, slobode medija u Bosni i Hercegovini su u slobodnom padu. Za 2024. godinu, mjereno indeksom medijskih sloboda, Bosna i Hercegovina je pala za 19 mjesta i dogurala do tragičnog 96. mjesta.
0: Od ukupno?
1: Ide ono dole.
0: Ide niže i niže, ali to 96.
1: E sad, problem, evo, kad sam krenuo upravo ovdje, dobio sam još goru vijest. Sa 86. mi smo pali na 90. mjesto. Dakle, idemo sve niže i niže. Tragika čitavog tog procesa, kad su u pitanju medijske slobode u Bosni i Hercegovini, je u podatku da smo mi negdje prije nekih 15-16 godina bili na divnom 37. mjestu. Šta se događalo?
0: Evo,
1: kako se
0: to
1: događalo da smo pali na 90. mjesto? To je jednostavno neshvatljivo, neprihvatljivo, neobjašnjivo.
0: Pa evo, kakav je vaš stav, kakav je stav udruženja, šta se to zapravo
1: stvar
0: desilo?
1: Stvar je vrlo jasna.
0: Koji su zapravo najveći izazovi?
1: Stvar je jasna. Kad gledamo normativni okvir, tu se nema baš nešto puno prigovoriti, jer naši su zakoni...
0: Da, zakone kao takve. Da.
1: Međutim, kao i mnogo toga, u Bosni i Hercegovini problem je u realizaciji. Mi imamo zakone koji jednostavno kažu jedno. Kada dođete u praksu, recimo na sud, to dođe nešto sasvim drugo. Jedno od suđenja koje prate kolege iz naše linije za pomoć medijima, kaže, kad dođe, čovjek je napao novinarku. I sad, po našem zakonu, zapravo, onaj koji je optužen, on treba da dokazuje. A mi imamo situaciju da naši sudovi provode praksu zapravo da se žrtva mora braniti. Da žrtva dokazuje da nije kriva, a napadnuta je. Dakle, i onda je, već su tad u pitanju ne godine, nego decenije, stvoren je jednostavno ambijent nekažnjivosti napada na novinare. Mi iz udruženja BH Novinari na tome godinama ukazujemo.
0: Evo, koliko su česti? Znamo, evo, ne možemo reći svakodnevno, ali veoma često čujemo, evidentiramo.
1: Kako je krenulo, bit će svakodnevno.
0: Kolege, verbalno čini se više.
1: Broj zavisno od karaktera, od fizičkih, od digitalnog nasilja, od prijetnji, od mobinga na poslu. Gledano, ukupan broj u toku godine, negdje više od jednog sedmično. Dakle,
0: što je strašan
1: podatak. To je zastrašujuće. Zašto je to tako? Tako je zato što jednostavno u našem sistemu sloboda kao sloboda generalno nije na cijeni, osim deklarativno. Ne govorim samo o medijskim, nego čak i ljudskim slobodama.
0: Da.
1: Kad pogledamo i građanske i ljudske slobode, nismo mi puno daleko. Nismo puno daleko, jer zašto? Ako nemate ove slobode, nema ni onih drugih, one su tu negdje. Opet zašto? Zato što smo što silom, što milom prihvatili poslušnost kao naš ljudski, građanski odnos prema vlasti. Evo, bizarna ilustracija. Imamo divljanje cijena, imamo sve moguće ekonomske parametre protiv nas kao ljudi, kao građana. Ja ne vidim nikakve proteste. Gdje su ta silna udruženja za zaštitu ljudskih prava? Nema nigdje ništa. Valjda su svi prihvatili.
0: Pomirljivo se.
1: Pomirljivo se. E dakle, opet kad idemo dalje u genezu nastanka problema, zašto je to tako? Pa naše stranke, odnosno političari, već decenijama zapravo su svjesno nakon rata kreirale upravo takve građane, upravo takve birače koji njima odgovaraju.

0: koji će slušati, tiho podnositi sve i kad dođu izbori, dobit će neku kesu od 20 maraka i onda će glasati po sistemu. Je lopov, ali je naš.
1: A kada to sad prenesemo na medije, medijske slobode i način na koji se djeluje u tom smislu?
0: Mi, nažalost, i u medijskom smislu imamo opet neko odvratno, odurno, tragično, trodijelno stanje. Imamo, recimo, medije u Republici Srpskoj, tamo ima jedna grupacija medija, pogotovo u digitalnoj sferi, koji pokušavaju primijeniti sve moguće najbolje medijske standarde. A s druge strane imate, recimo, agenciju Srna, imate RTRS, koji kao da su u vremenu, ne znam nija od kada, od prije 50-60 godina, dakle, u nekom najmračnijem vremenu totalne kontrole. Opet u onom dijelu koji formalno ne postoji kao uređena administrativna teritorija, ali pod kontrolom HDZ-a. Dok opet imate medije, ukoliko ste, koji se nažalost iz javnog novca finansiraju, ukoliko ne duvate u istu kao i HDZ, vi ste neprijatelj, vi ste odjednom, vi ste neki Sedo Karamhmedović, to je ružna asocijacija, dakle, i u zadnje vrijeme, po principu, čim si opredeljen za Bosnu i Hercegovinu, ti si protiv Hrvata, ali si za Sarajevo. Šta to znači biti za Sarajevo? Jel to treba zapravo da se stidim što, jel volim svoj glavni grad i državu? Dakle, ta vrsta pojava se dobrim dijelom reflektuje i vlada u medijima.
1: Da. Kada je riječ o cenzuri, mnogo toga bismo mogli reći, tu su cenzura, tu su autocenzura, tu su neki, možemo reći, prikriveni oblici pritiska, evo kako se to sve danas reflektuje, evo čuli smo podatak i to je alfa i omega cijele ove priče, dakle padamo na ljestvici slobode medija, evo, mogu li ovo biti razlozi? Šta zapravo utiče na tu, na
0: dakle,
1: ovu vrstu?
0: Najviše zapravo utiče odnos pravosuđa, koji se u zadnjih godina mijenja, ali vrlo malo u korist medijskih sloboda.
1: Upravlja se, ali sporo.
0: Pa upravo zato i kažem sporo, vrlo malo. Ima nekih dobrih pokazatelja kada je u pitanju u kantonu.
1: Evo danas svako ko napadne novinara, mislim na verbalni napad, to pravda slobodom izražavanja, slobodom govora.
0: Mi smo slobodu izopačili i predstavili je u slobodu da ugrožavaš tuđu slobodu.
1: Dakle, iskrenost se danas...
0: A kada je u pitanju cenzura, ona službeno ne postoji.
1: Upravo tako.
0: Ali... Evo postoje, evo jednog primjera. Kada je ovaj zadnji tužilac, Milanko, kako se već preziva, Kajganić,
1: da.
0: Čim je došao, uveo je princip da izjave za novinare mogu da se daju samo petkom i za jedan sat. E sad zamislite kad se nešto jako snažno dogodi da novinari, recimo od utorka trebaju čekati petak da bi dobili stav. To je jedan od oblika cenzure. I nije on jedini. Prije njega je bila naša sugrađanka Gordana Tadić. Ona čim je došla, ona je zabranila kolegi koji je bio zadužen za odnos. Jeste, zabranila da se uopšte obraća. Dakle, mi imamo već sa nivoa najvišeg, ako kažem, jednog od organa u najvišem zakonodavnom sudskom tijelu, imamo odnos cenzure. Cenzura je i hapšenje kolegice Nataše Zubac. Ona je uhapšena pod optužbom da ona krši ugled tužilaštva. Molit ću vas. Krši ugled tužilaštva gdje nijedan tužilac, od kako je formiran to, nije završio svoj mandat. Nijedan nije završio svoj mandat. Kako? Ne stiče se ugled osnivačkim aktom i direktivom, ugled se stiče provođenjem zakona, efikasnošću provođenja zakona, radom, poštovanjem ljudskih, građanskih i posebno medijskih prava. Dakle, a oni hapse novinarku jer ona krši ugled. Ne možeš kršiti nešto što ne postoji.
1: Evo, koliko se novinari danas obraćaju za pomoć? Čini se da, evo, nemamo u kom smjeru da pogledamo. Osim udruženja, uz sve ove probleme koje, evo, imamo u pravosuđu, koliko često se obrate, koliko često to zadrže za sebe ili ne žele o tome govoriti?
0: Mi imamo samo procjene, rađene na osnovu nekih naših istraživanja. Zapravo polovina novinara ne prijavi nikome ništa. Zašto? Zato što od naših institucija ne očekuju efikasnost. I onda jednostavno neće, jer imamo problem. Razgovarali smo neko puta sa predstavnicima policije,

0: Kada novinar ili novinarka prijavi određeni događaj, napad i ostalo, mora da prođe svu onu golgotu, da dođe, pa da se tamo, da daje sve podatke, to traje, to ima
1: to je ono dokazivanje da jeste žrtva.
0: Da ti dokažeš, alo, zar nije dovoljna prijava? Zato da kolege idu, ajde, kažemo, lakšom varijantom, da prijave liniji za pomoć medijima.
1: Evo, kako ona funkcioniše?
0: Ona funkcioniše tako da kolege koje su doživjele neprijatnost, napad, bilo šta što smatraju nedopuštenim, protivzakonitim, protiv sebe i svog rada, da ima na našoj internet stranici ima upitnih forma, ispunite i pošalju i prijave. Poslije toga naše kolegice koje su iskusne, koje poznaju medijsko pravo, a ujedno su i pravnice po struci, preuzimaju ostalo. Ukoliko treba javno istupanje, oglašavanje, ne znam, kolegice Borke, generalne tajnice, da, mene, predsjednika, ili generalno samog upravnog odbora, onda ide to. Ukoliko treba hitna prijava tužilaštvu, MUP-u ili bilo ga, onda to kolegice vrlo efikasno rade. I naravno, ako dođe, a dođe, do sudskog procesa, kolegice i kolege imaju besplatnu pravnu pomoć, jer u okviru te mreže ima, ne mogu tačno reći koliko, desetak i više advokata koji rade
1: pružaju
0: te usluge, tako da kolege s te strane imaju pomoć da ne moraju da brinu koga će naći i ne moraju brinuti o plaćanju, jer to onda udruženje taj trošak snosi. Naravno, ima tu jedan detalj. Imaju neke kolege koje baš ne poznaju ili neće da poznaju. Oni traže pomoć i kad oni tuže nekog političara.
1: E, šta u takvim situacijama?
0: Tada mi to smatramo, to je privatni spor i to ne možemo. Šta?
1: Da, evo,
0: jer onda bismo imali jako, jako puno toga i ne bi se moglo kontrolisati, a nemamo da se razumijemo. Nemamo ni toliko novca. Jer i ovaj novac koji koristimo za odbranu napadnutih kolegica i kolega, to je donatorski novac.
1: Da.
0: Mi kao udruženje nemamo taj novac. To su donatorski novci pojedinih država, pojedinih ambasada, OSCE-a, do prije nekoliko mjeseci i američkog USAID-a. Sad je to smanjilo, ali još uvijek funkcioniše.
1: Da, evo,
0: još uvijek
1: funkcioniše.
0: Dakle,
1: da, evo, kada govorimo o solidarnosti u samoj toj novinarskoj zajednici, šta možemo reći? Evo, uključeni ste i sa obje strane, ako to tako možemo nazvati. Gdje smo?
0: Nigdje. Nažalost, mi imamo u Bosni i Hercegovini, otprilike po našim procjenama nas je oko 3000 novinara. U tri udruženja.
1: E to su te...
0: U tri udruženja. U udruženju BH novinari je nas oko 700, ne znam koliko u ostalim. Ali procjene govore da polovina novinara nije ni u jednom od ova tri udruženja. I to je već problem. Ali veći je problem što recimo imamo dva udruženja koja uopšte kao i da ne postoje. Imamo Društvo novinara u Sarajevu, koje osim što godišnje dodjeljuje, ne znam, nagradu novinar godine i ne primjećuje nikakve druge aktivnosti. Imamo udruženje novinara Republike Srpske koje je doslovce zveckalica SNSD-a, odnosno stranke na vlasti. Tamošnji ne mogu nazvati ni kolegom. Kada su tamošnje vlasti odlučile da ponovo kriminalizuju klevetu, da, koja nas je prošle godine spustila za neki 15-16 mjesta, da, upravo je to jedan od glavnih razloga, on je lijepo izašao na RTRS i rekao, šta ima veze, to tako i treba. E, možete li zamisliti novinara koji tako nešto...
1: Istraživačkog novinara.
0: Bilo znači, kojeg.
1: Da.
0: Bilo,
1: ali evo,
0: bilo kojega.
1: Da.
0: I on sebe smatra novinarom, a on podarlja odluku vlasti koja uvodi stegu, koja maltretira novinare, koja omogućava da te tuži samo zato što si neko rekao dobro jutro, ako on smatra da je tvoj ton malo
1: neprilagođen njegovim
0: njegovom osjetljivom političkom uhu. Dakle, sama solidarnost unutar medijske profesije je loša strana.
1: Evo, loša, zaista,
0: nažalost.
1: Zaista moramo tako reći, nažalost.
0: Nažalost.
1: Dolazimo i do digitalnih medija. Koliko su oni zapravo plus ili minus? Znamo da se tu otvara dodatan prostor za sve ove negativne pojave o kojima smo govorili. Evo, šta bilježite?
0: Problem je kao i svemu zapravo zloupotreba.
1: Upravo tako.
0: Mi smo, evo, sad će već, mislim, 8 godina predlagali donošenje zakona kojim bi se i ta digitalna sfera uvela u zakon. Mi sad imamo totalnu anarhiju. Imaš 100 maraka, ti ćeš registrovao domenu i ti...
1: Pođemo od činjenice da ne moraš biti novinar da bi...
0: Ne, ne moraš. To što ne moraš je manji problem u odnosu na ovo. Ti možeš jednostavno formirati mediji, da nemaš nikakvih kvalifikacija.
1: Upravo to.
0: Da si teški kriminalac, dakle, da si, ne znam, diler droge, ti možeš imati portal. Ne moraš imati impresu, ne moraš ništa. Prvo je profesor Osmančević, pa onda kolegica Leila Tučilo, radili su dva nezavisna istraživanja u razmaku od nekih 6-7 godina i nalazi oba ta njihova istraživanja su tragični. Negdje oko 600 medija u Bosni i Hercegovini ukupno ima. Ali, to računamo i radio, i televizije, i agencije, i novine, i digitalne sfere. Digitalna sfera, odnosno ono što zovemo portali, da, je preplavila. 40% njih otprilike ima ime i prezime, adresu, odgovornog urednika, dakle, ono što zovemo impresu. 40% nema nikakav podatak. Nikakav. A oni ostatak, 20% ima zapravo nešto, mail ili neki telefon. Šta to znači? Više taj telefon može biti bilo gdje. Mail može biti bilo gdje. Dakle, nema odgovornosti. Što zapravo hoću reći? Da je digitalizacija pogodovala svim oblicima zloupotrebe, ne samo kršenja medijskih sloboda, nego kršenja ljudskih, građanskih sloboda.
1: Da.
0: Ne znate, jer ne mogu, nažalost, nisu toliko ni tehnološki, ni kadrovski osposobljeni, jesu dobro, ali ne baš kako bi trebalo, jer nema novaca. Organi gonjenja osposobljeni da nađu ko sve i na koji način zapravo krši zakon i zloupotrebljava. Jer svi misle, ako je to rekao nešto na mreži, na nekom svom portalu, da je to dopušteno, da može sve, ne može sve. Ne može sve.
1: To je zapravo ono gdje nastaje problem.
0: Dakle,
1: jer kod objave lažnih vijesti, dakle, novinarstvo kao profesija gubi na...
0: Ovo što sam htio reći, ovaj dio, neki 40% tih digitalnih medija, koji nemaju ni ime vlasnika, ni odgovornog urednika, nikakvu adresu, oni su najveći problem samoj novinarskoj zajednici. Zašto?
1: Upravo
0: zato
1: to.
0: Što kradu sadržaje. Kradu sadržaje. Kolegica iz Banja Luke, recimo iz E-trafike, ode, ne znam, neko selo, napravi priču, tamo. Čim je objavi za par sati, to će biti negdje drugo i gotovo. Dakle, ti ukradeš nečiji rad. Neko je zato uložio intelektualni napor, platio je gorivo, potrošio je vrijeme, a ti jednostavno tako uzmeš. To je isto da odeš negdje
1: u
0: i ukradeš.
1: To se ne smatra krađom kod nas.
0: Kod nas to još uvijek, nažalost, u zakonu nije prepoznato. Može se u pojedinim sudskim presudama
1: upravo
0: se to
1: tako,
0: međutim,
1: ali, jako je to,
0: ali to traje jako dugo
1: tako, jako
0: i vi opet morate platiti
1: i
0: sudsku taksu i advokata da biste zaštitili svojih 100 maraka.
1: Evo, i u ovakvoj situaciji znamo, evo rekli smo, samo smo neke od problema naveli, kako i da li uopšte moguće vratiti povjerenje publike?
0: Moguće je, ali moramo prvo donijeti nekoliko zakona.
1: Ali onih koji bi bili drugačiji.
0: Pa, naravno. Međutim, oni koji bi trebali da donesu te zakone, oni upravo su najveći uzročnik ovog stanja koje imamo. A to su ljudi u policiji, donosioci odluka, naši parlamenti. Dakle, oni koji vode ovu državu. Zakon o medijskom vlasništvu, zakon o medijskom oglašavanju su dva zakona koje mi godinama pokušavamo ugurati u parlamentarnu proceduru. Nakon 7 godina, i rezonija više koliko pokušaja, uspjeli smo samo dobiti odgovor od sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da je naš predmet zaprimljen. To je obavijest, evo, stigao je na protokol.
1: Da.
0: I nigdje dalje nije otišao. Zašto? Pa to neće oni isti koji upravo zloupotrebljavaju i digitalne medije i novinarske slobode i ujedno ih time krše. Jer njima to odgovara. Njima ovo stanje haotičnog i ekonomskog, i socijalnog, i medijskog, i političkog stanja odgovara. Jer oni u tom kolopletu svega toga mogu da rade šta hoće, a ovamo će pružati, evo pa se vi glođite, ne znam, iz bilo kog bizarnog razloga, ovaj je rekao ovo, ovaj je rekao ono, ovaj je tužio ovog, ovaj ono, da. I to je to. Vi ćete se time
1: razvodni
0: baviti.
1: Razvodni se priča. Evo, osim zakona koje smo spomenuli, šta je još moguće?
0: Ima još jedan detalj.
1: Da malo porazno.
0: Meni je to teško reći, ali nažalost tako. dobar dio kolegica i kolega ništa ne čita. Ništa doslovce ne čita. Ne čitaju, recimo, nemaju pojma o krivičnom zakonu,

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Na današnji dan 1953. godine počela je sa radom prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, Radio Tuzla, koja je prema tehničkim kapacitetima bila najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 2013. godine Radio Tuzla je proširila svoju djelatnost, tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, Radio je danas dostupan na više različitih platformi poput digitalne televizije, interneta ili mobilnih telefona, te je tako postao još prisutniji. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle, do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Osim što možete izabrati muziku koju želite slušati, možete ući i u virtualni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja naše najstarije lokalne radiostanice u Bosni i Hercegovini. Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Cilj obilježavanja 3. maja je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih temeljnih načela. Prema izvještaju Reportera bez granica, najvećem riziku su izloženi novinari koji prate oružane sukobe u svijetu, ali mnogo njih je ubijeno i izvan oružanih sukoba. Policijskoj stanici Zapad sinoć oko 22 sata i 50 minuta prijavljeno je da je S. rođen 82. godine iz naselja Miladije, teško ranio svog brata S. rođenog 86. godine, također iz istog naselja. Povrijeđenom muškarcu medicinska pomoć ukazana je na mjestu događaja, ali je on podlegao povredama, što je konstatovao dežurni ljekar. Osumnjičeni S. se nakon upotrebe vatrenog oružja udaljio s mjesta događaja, nakon čega je za njim pokrenuta intenzivna potraga. Policija ga je locirala i jutros lišila slobode, te je sproveden u službene prostorije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona radi kriminalističke obrade. Na današnji dan 92. godine dogodio se jedan od ključnih napada u Sarajevu, među prvima, ali ne i posljednji. Cilj jedinica tadašnje Jugoslovenske narodne armije i paravojnih srpskih jedinica bio je da zauzmu glavni grad. Osim granatiranja strateških meta, zarobljen je i prvi predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. U Sarajevu je počela opsada duga 1425 dana, prilikom čega je ubijeno više od 11.000 Sarajlija, od toga 1601 dijete. U skladu sa zakonom o miopiji, penzija za mjesec april bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH u utorak 5. maja, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će oko 467.000 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026. danas će na Trgu Slobode biti upriličen proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala. U gradskom parku bit će realizovan dječji program uz maskote, animatore i zabavne igre. U nastavku programa bit će izvedena predstava za djecu Razbibriga uz aktivno učešće najmlađih.

Fudbaleri Tuzlanske slobode danas gostuju u Banovićima, gdje će u okviru 21. kola Vivin prve lige Federacije BiH odmjeriti snage sa ekipom budućnosti. U taboru slobode vjeruju da kvalitetnom igrom i maksimalnim angažmanom mogu doći do pozitivnog rezultata na teškom gostovanju, rečeno je na preskonferenciji Tuzlanskog kluba. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 25 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzla, hvala vam za pažnju.

0: 10 je sati i 11 minuta, poštovani slušaoci, lijep vam pozdrav iz studija Radio Tuzle. Danas vaša i naša Radio Tuzla obilježava 73 godine postojanja i rada. 73 godine rasta, izazova, susreta i povjerenja. 73 godine u kojima smo zajedno obilježili najvažnije trenutke našeg rada. Slavili uspjehe, dijelili brige i ostajali uz vas u svako doba dana, u svako doba godine. Ove nedjelje slavimo 73 godine Radio Tuzle, prisjećamo se početaka, ali gledamo naprijed prema planovima, projektima i novim pričama koje tek trebamo ispričati zajedno s vama. Naši poslovni partneri i saradnici pomogli su nam da vas nagradimo brojnim nagradama, pa vas pozivamo da budete s nama do 14 sati, uključite se u naš program i kažete nam šta volite da slušate na našim talasima, šta biste promijenili, dodali, oduzeli. Uz pomoć naših poslovnih partnera i saradnika bit ćemo u mogućnosti da vas nagradimo, dakle brojnim nagradama od cvijeća do odlaska u kozmetički salon ili u fizioterapeutski centar i poznati tuzlanski restoran. Ono što smo uvijek isticali u prvi plan jeste da ste upravo vi, dragi naši slušaoci, naš razlog da idemo i gledamo naprijed, razlog zbog kojeg postojimo. Pozivamo vas da se u naredna 4 sata družite s nama, da se prisjetimo početaka, neki bitni momenata, ali i da kažemo ponešto o planovima za godine koje dolaze. Dobrodošli u rođendanski program Radio Tuzle, kroz koji vas danas vode Senad Ibrišimović i Jasmina Hurić.
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

Odlukom Sreskog odbora Tuzla, Radio Tuzla je počela sa radom 3. maja 1953. godine. Prvi glas bio je pokojnog glumca, spikera Maksa Damadžića. Tada je Radio Tuzla imala odašiljač od 100 vati ručne izrade koji je napravio pokojni Đorđe Lukić Cigo, radioamater i jedan od glavnih tehničara Radio Sarajeva. Radio Tuzla bila je prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini sa predajnikom od svega 200 vati i improvizovanom antenom. Ovo je u odnosu na ranije telale bio značajan korak na planu uvođenja savremene, brze, zvučne informacije na talasu 202 metra. Tako je Tuzlansko područje dobilo radiostanicu kao savremenog kroničara koja je ne samo informisala građane, već bila i značajan činilac na planu prosvjećivanja i zabave. Na samom početku Radio Tuzla imala je više muzičkih ansambala: narodni orkestar, zabavni, kvartet gitara, salonski i veliki broj lokalnih solista. Prema tehničkim kapacitetima, Radio Tuzla bila je najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 60 godina pod tim imenom Radio Tuzla bila je svakodnevni gost u domovima svojih sugrađana, a onda je 2013. godine proširila svoju djelatnost tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, razvojem interneta radio doživljava svoj preporod iz prostog razloga što se može slušati preko interneta. U svojoj programskoj koncepciji i orijentaciji Radio Tuzla je posvećena lokalnom informisanju i predstavlja informativni servis građana Tuzle. Profesionalnim odabirom programskih sadržaja zadržala je sve uzraste slušalaca. Iako smo ponosni na našu dugu tradiciju, stalno gledamo u budućnost. Danas nas možete slušati putem tradicionalnih radioprijemnika, ali i putem našeg web streaminga širom svijeta. Pratimo tehnološke trendove kako bismo vam omogućili najkvalitetniji zvuk i najbrži pristup informacijama putem našeg portala i društvenih mreža. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle, do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Platforma sadrži nekoliko kanala, tako da prema vašem izboru možete odabrati koju vrstu muzike želite slušati. Osim toga, na platformi možete ući u virtualni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja Radio Tuzle. A naš posao ostaje isti: ostati pouzdan izvor informacija za građane Tuzle. Hvala vam što ste dio te priče već 73 godine. Pozivamo vas da to budete i dalje u svim zajedničkim godinama koje dolaze i kojima se radujemo.

0: Radio Tuzla je vaš najpouzdaniji izvor informacija i najbolje muzike u gradu Soli. Naša priča počinje davne 1953. godine, kada se iz skromnog studija prvi put u eteru čuo pozdrav i dobrodošlica u program Radio Tuzle. Od tog istorijskog trenutka postali smo neizostavan dio svakog tuzlanskog domaćinstva. Preživjeli smo različite sisteme, tehnološke revolucije i izazovna vremena, ali smo uvijek ostali istinski servis građana Tuzle. Ponosni smo na tradiciju koju čuvamo, ali i na moderni pristup kojim odgovaramo na potrebe savremenog slušaoca. Vraćamo se na početke. Poslušajmo kako je nastajala naša priča. Đorđe Lukić Cigo, glavni tehničar Radio Sarajeva, za program Radio Tuzle govori kako je počela priprema prostora i studijsko-režijski prostora Radio Tuzle. Izdvajamo samo jedan dio njegovog izlaganja.
1: E sada malo ću reći jednu ovakvu stvar. Ja nisam veza vojnom tajnom kao neki građan ove ili druge zemalja, da ne smije pričati prije istika nekoliko godina svoje intimne osjećaje i šta se dešavalo. Otvara dosije tajne, tako je. To koje nije bilo ovdje, ali sada kažu ovo, Radio Sarajevo uopšte kao takav nije bio zainteresovan ni za jednu lokalnu radiostanciju, ni za jednu. Ova inicijativa koju su pokrenili drugovi iz Tuzle išla, nije išla preko Radio Sarajeva, ni blizu, išla je preko Radio

0: kluba, koji je opet bio samostalna društvena organizacija i dan danas radi. Mene su, ja sam mogao odlaziti u Tuzlu, išao sam par puta, svake ovdje druge nedelje, radi svega, a bilo ti posao se pravi, ja nisam mogu ti iz gore, ovi ovdje drugovi nisu shvatali značaj potrebe lokalnog radnja ni blizu, tako sam ja onda na uštru svoga slobodnog vremena, subot popodne, nije bilo auta, nažalost, još uvijek ovaj put preko konjuha, nije bio u ovakvom stanju, kašne se naprijete, išao sam vozom do Doboja, od Doboja do, opet tamo do Tuzle, kredao bi ovdje u subotu poslije podne, ponio dvije tašne alata i svoje instrumenta privatno, opet sve skup i gore bi ostao do nedlje ponoću, nedlje ponoć bi krenuo vozom iz Tuzle za Sarajevo. To je bila amaterskog karaktera stanca s moje strane, a za Radio Sarajevo uopšte nije bio zainteresovana. Onda sam radi tih par odlazaka bio sa strane nekih druga, ovdje ovako malo ironično nazvan konzulom Radio Tuzle. I nisu, i uprkos moga nastojanja da se ovim jakim centrima privrede i društvenog, nazovi političkog života u BiH, da im se da pravo značaj i vrijednost da se to realizuje kroz to, niko nije to na izvozi, niko mi nije ni rekao jesu to razlozi baš nezainteresovanosti ili ekonomski koje druge vrste. Jedan mjesec Radio Tuzla je počeo da radi kao jedna organizovana stanica u okviru grada Tuzle, mimo Radio Sarajeva i bez njegovog znanja, bez njegove registracije, odnosno verifikacije. Tako sam ja radit sa drugovima i upućivao ih kako se stvara onaj osnovni koncepcija radio programa. Dakle, nije to samo radio tehnika, više nego to je radio difuzija, gdje se moraju neki zakoni društveni, međunarodni, zakon o štampi poštiva. Ja sam na to uputio, pokazao prvo vrijeme kako treba, a uputio ih da se obrate određenim društvenim institucijama za dobijanje informacija. Pritom sam ih naravno upozorio da sama investicija postavljanja predajnika i ove režije tako tonskog uređaja, da je to najmanje investiranje od onih troškova koje će koštati jedna radiostanca, gdje sam smatrao da ona treba da ima svoj minimalni, ali visoko kvalitetni i univerzalni novinarski kadar, bar 2-3 novinara sa mobilnim sredstvima snimanja magnetofona, koji nažalost onda nije bilo, bar ne ovakve vrste, pa nije bilo ni oni jeftini, da nazivu što mi danas kažu japanski, i ono bi moglo služiti, ni toga nije bilo, nije bilo vozila, pardon, tako da se oni orijentirali uglavnom stvaranje programa na grad Tuzlu, Krekov, ne znam da li dalje šta, jer nakon toga Banovići i ove Živinice, koje nisu bile ni ratve toliko, a oni nisu imali prilike da taj život preko radija prenesu, i rezultat toga je bio da je program bio prilično ograničen po vrsti programa, a sam kvalitet informacija i ostalo, a Bože moj, to danas diskutabilno i na jakim instancama, kamo li ona doba pionirskog rada Radio Tuzle. Pa baš iz prvih godina teško mi reći, najme tri dana, sjećam se da je bio neki, čim se Bezov ili ovako, kako se zvaš, imao je neku koncepciju kako treba da izgleda. Naime, kad je već ta, baš kad reče vizavi ovijek neki ljudi, kad ipak ta stanca 53. 1. maja, kog sjećam, počela da radi i već se afirmisala, onda je Radio Sarajevo došao da pokusa kajmak. Naime, da se mi napravimo, eto, kako mi to shvaćamo, i na neki način, valjda je prodrla i moje statanje, borba, pa i drugi usred, malo se otvorilo, izmijenila se kod nas, koja je kakva ta koncepcija i shvatanje društveno-političko. Onda smo mi već i te ekijeti ljudi, koji su ratuzni bili, skoro isto vremeno se radilo, ali na drugi način, u Banja Luci, gdje su nosioci toga posla bili radio klub, opet Banja Lučki, a podupirač toga radova je bio u Banja Luci, konkretno današnja, ondašnja preduzeće Rudi Čajevec.
1: Bio je ovo dakle Đorđe Lukić Cigo, glavni tehničar Radio Sarajeva, koji

Radio Tuzla nije samo medijska kuća. Mi smo hroničar vremena i neodvojivi dio identiteta našeg grada. Decenijama smo sa vama u najvažnijim trenucima i ključnim događajima koji oblikuju život u Tuzli, Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, ali i širem regionu. Od prvog emitovanja do danas naš cilj je ostao isti, brzina, tačnost i uvijek na strani istine. Desa Bašagić, jedna od prvih spikerica Radio Tuzle, prisjetila se početaka rada Radio Tuzle, ljudi koji su radili u prvoj radio stanici koja je formirana nakon Radio Sarajeva.

0: Desa Bašagić. Drugarice Bašagić, ispričate nam kako je to izgledalo tih prvih dana rada u Radio Tuzli, s obzirom na to da ste vi bili jedan među prvim spikerima u radiostanici.
1: Mnogo je vremena prošlo od tih prvih dana mog spikiranja u Tuzli, odnosno i prvih dana rada Radio Tuzle. Nema nekih određenih detalja koji bih mogla da se sjetim. Ostao je ipak jedan lijep utisak, jedno lijepo sjećanje na to vrijeme. Prije svega na jedan vrlo prijatan kolektiv. Bilo nas je malo, sjećam se dobro direktora Radio Tuzle, Brano Kalan je to bio, je li tako? Paša Gadurić, novinar, sjećam se tehničara Oke, koji je sa velikom umješnošću vodio program. Kolega koji su spikirali, Bećir Dervišević, Maks Damađić. Sjećam se isto tako moje strahovite treme prvih dana rada u Tuzli. I u jutarnjem programu i poslije podnevnom, jer je tada bilo, čini mi se, ako se dobro sjećam, jedan sat prije podnevnog programa, odnosno jutarnjeg, i dva poslije podnevnog. Kako se odvijao rad na programu? Pošto su to bili počeci, mnoge emisije nisu se unaprijed snimale, jer nije bilo ni uređaja. Znam da je recimo emisije, da su recimo emisije narodnih pjesama snimane, emitovane uživo. Sjećam se dobro kolege Đezića kad je narodne pjesme pjevao direktno iz studija. Ako smo se slučajno našli u studiju, odnosno ne slučajno, nego tako i bilo, u studiju smo bili da ga najavimo, trebala je da bude savršena tišina, da se neko ne pomjeri, da se emisija ne pokvari. Sjećam se isto tako emisija za koje smo koristili materijal gotov, recimo spoljnopolitički komentari u to vrijeme koje sam čitala, to su bili komentari pročitani iz borbe. Novinar je označio od kog do kog pasusa treba da se pročita, jer je to tada bilo najvažnije, i tako se program odvijao. Mnoge emisije su dobrom voljom i umješnošću, ponovo da kažem, tehničara Oke snimane sa drugih radio, sa programa drugih radiostanica, i tako emitovane u programu Radio Tuzle. Uvijek će mi nekako ostati u sjećanju drag taj moj spikerski početak iz Radio Tuzle, i čini mi se nikad neću zaboraviti one početke ovdje Radio Tuzla na talasnoj dužini 202 metra.
0: Oprostite, s obzirom na to da ste bili jedan od prvih spikera, da ste naime i počeli kao spiker u Radio Tuzli, mislim, šta za vas znači taj spikerski poziv?
1: Moram reći da se spikerskim pozivom ne bavim već punih 6 godina. Do određenog momenta kada je biti spiker pretpostavljalo voditi sve, odnosno biti određeni glas na radio stanici, onaj koji vodi čitav program, kada se nije vodila ovakva programska politika kao sada, da je novinar onaj koji svoj tekst govori u mikrofon. Bilo je divno biti spiker. To je jedan poseban osjećaj kada čovjek saopštava vijesti, pa taman da se one odnosile na one najobičnije događaje, jedan poseban osjećaj da čovjek drugom čovjeku prenese nešto što se desilo, da ga upozna s nečim. Bilo da se radi o informaciji ili u nekom umjetničkom doživljaju, da doživi nešto, da to lijepo što doživi čitajući možda neki literarni tekst isto tako prenese tu atmosferu ili tu ljepotu literarnog teksta ili poezije na slušaoce. I onda to jedno osjećanje da to što vi momentalno govorite, iako nije vaš tekst, sluša toliko mnogo ljudi.
0: Drugarice Bašagić, možda je prilika da nam kažete i to zašto ste se vi opredijelili upravo za taj poziv u to vrijeme?
1: Ja sam u Tuzlu došla poslije završene pozorišne akademije u Beogradu. To je bio moj prvi

0: angažman. I poslije izvjesnog vremena, možda poslije svega 20 dana, kolega Maks Damađić, koji je isto bio član Drame, a radio je na Radio Tuzli, pozvao me da spikiram. Ja sam došla i nekako prvi rezultati su se pokazali, tako sam i ostala. Mada, mislim, to nije početak, sam početak mog spikerskog rada. Još na akademiji u Beogradu, dok sam studirala, mi smo, da kažem, gotovo kolektivno išli na audiciju za Radio Jugoslaviju. Tada je postojao program Radio Jugoslavije, kasnije on bio ukinut, međutim sad negdje prije 2 godine, čini mi se, ponovo se oformio. I ja sam na emisijama za Radio Jugoslaviju spikirala jedno izvjesno vrijeme. Tako da to nije bio moj prvi susret sa mikrofonom i sa spikerskim pozivom. I kažem, kako sam počela, dopao mi se taj spikerski poziv, kasnije sam prešla u Sarajevo i potpuno se posvetila spikiranju. I spikirala sam na Radio Sarajevu punih 16 godina.
1: Da li se, drugarice Bašagić, možda sjećate jednog detalja koji vam je ostao posebno onako u pamćenju iz tih dana kada ste radili kao spiker u Radio Tuzli? Spomenuli ste da je to bio program i ujutru i popodne. U svakom slučaju vrlo je teško bilo ustajati ujutru, jer i sada spikeri ustaju ujutru, jer programi počinju obično oko 4 ili 5 sati. Drugim riječima, da li se vi sjećate nešto, da li vam nešto posebno, kažem, ostalo u sjećanju iz tih vremena, iz tog rada?
0: Pa ne bi se moglo govoriti o nečem da mi je ostalo posebno u sjećanju. To rano ustajanje, to je sastavni dio te spikerske profesije. Bilo je, recimo, možda zanimljivih, obično ljudima je interesantno kako se govori o nekim greškama koje su tada pravljene. Naravno, bilo je i grešaka, bilo je to zato što je i program bio tek u nekakvim povojima, da tako kažem, početcima. Recimo, vrlo često je nestajalo električne energije, pa smo tada uvijek iznalazili nekakve nove mogućnosti za izvinjenja da to što pristojnije izgleda. A možda od, kažem, prošlo je mnogo vremena da se, ne mogu se sjetiti baš detalja, ne pamte se detalji. Možda, recimo, to, sjećam se da su nedjeljom prije podne išle neke emisije, da ih tako nazovem, vesele, zabavne. Ja se više ne sjećam kako su se one zvale. Tu je bila jedna ekipa iz pozorišta koja je obično te emisije snimala. To nešto kao veselo prije podne, tako nešto. I znam da sam spikirajući i vodeći i učestvujući u toj emisiji morala i da pjevam. To je za mene bilo užasno teško, jer ja sam vrlo nerado pjevala bilo gdje, ali bila je takva situacija da sam morala zapjevati, jer, kažem vam, snimalo se uživo i tu čovjek više nije imao kud. Kad ste bili prozvani da zapjevate, morali ste zapjevati.
1: S obzirom na to da ste vi, eto, prilično dugo radili, uglavnom u radiju, sada ste novinar, recite mi, šta vi mislite o sadašnjem trenutku radija? Jer poznato je to da imamo i televiziju, imamo i radio. Kakva je sadašnja uloga, po vašem mišljenju, radija?
0: Mislim da nikada televizija neće radio udaljiti od slušalaca. Dobri stari radio uvijek će biti onaj koji će najprije obavještavati slušalce. Bilo gdje šta da se desi, zna se da će svako najprije potražiti informaciju na radiju. Samo toliko.
2: Dakle, bila je ovo Desa Bašagić, jedna od prvih spikerica Radio Tuzle, koja se prisjetila početaka rada Radio Tuzle, ljudi koji su radili u prvoj radiostanici koja je formirana nakon Radio Sarajeva. A Nežad Salković, doajen Sevdalinke i Tuzla, koji svoje početke bilježi upravo na Radio Tuzli, bio je član ansambla Radio Tuzle, rado je bio slušan na talasima ove radiostanice, kako tada, tako i danas. Slušamo ga u nastavku rođendanskog programa.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7,

na području sjeveroistočne Bosne. 2013. godine Radio Tuzla je proširila svoju djelatnost tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, radio je danas dostupan na više različitih platformi poput digitalne televizije, interneta ili mobilnih telefona, te je tako postao još prisutniji. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle, do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Osim što možete izabrati muziku koju želite slušati, možete ući i u virtualni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja naše najstarije lokalne radiostanice u Bosni i Hercegovini. Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Cilj obilježavanja 3. maja je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih temeljnih načela. Prema izvještaju Reportera bez granica, najvećem riziku su izloženi novinari koji prate oružane sukobe u svijetu, ali mnogo njih je ubijeno i izvan oružanih sukoba. Policijskoj stanici Zapad sinoć oko 22 sata i 50 minuta prijavljeno je da je S. rođen 82. godine iz naselja Miladije, teško ranio svog brata S. rođenog 86. godine, također iz istog naselja. Povrijeđenom muškarcu medicinska pomoć ukazana je na mjestu događaja, ali je on podlegao povredama, što je konstatovao dežurni ljekar. Osumnječeni S. se nakon upotrebe vatrenog oružja udaljio s mjesta događaja, nakon čega je za njim pokrenuta intenzivna potraga. Policija ga je locirala i jutro slišila slobode, te je sproveden u službene prostorije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona radi kriminalističke obrade. Na današnji dan 92. godine dogodio se jedan od ključnih napada u Sarajevu, među prvima, ali ne i posljednji. Cilj jedinica tadašnje Jugoslovenske narodne armije i paravojnih srpskih jedinica bio je da zauzmu glavni grad. Osim granatiranja strateških meta, zarobljen je i prvi predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. U Sarajevu je počela opsada duga 1425 dana, prilikom čega je ubijeno više od 11.000 Sarajlija, od toga 1601 dijete. U skladu sa zakonom o miopio, penzija za mjesec april bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH u utorak 5. maja, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će oko 467.000 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026. danas će na Trgu Slobode biti upriličen proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala. U gradskom parku bit će realizovan dječji program uz maskote, animatore i zabavne igre. U nastavku programa bit će izvedena predstava za djecu Razbibriga uz aktivno učešće najmlađih. Fudbaleri Tuzlanske slobode danas gostuju u Banovićima, gdje će u okviru 21. kola Vivim prve lige Federacije BiH odmjeriti snage sa ekipom budućnosti. U taboru slobode vjeruju da kvalitetnom igrom i maksimalnim angažmanom mogu doći do pozitivnog rezultata na teškom gostovanju, rečeno je na preskonferenciji Tuzlanskog kluba. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzla, hvala vam za pažnju.

danas vaša i naša Radio Tuzla obilježava 73 godine postojanja i rada, 73 godine rasta, izazova, susreta i povjerenja. 73 godine u kojima smo zajedno obilježili najvažnije trenutke našeg rada, slavili uspjehe, dijelili brige i ostajali uz vas u svako doba dana, u svako doba godine. Ove nedjelje slavimo 73 godine Radio Tuzle, prisjećamo se početaka, ali gledamo naprijed prema planovima, projektima i novim pričama koje tek trebamo ispričati zajedno s vama. Naši poslovni partneri i saradnici pomogli su nam da vas nagradimo brojnim nagradama, pa vas pozivamo da se uključite u naš program putem telefona 035 366 666 i kažete nam šta volite da slušate na našim talasima, šta biste promijenili, dodali, oduzeli, a mi ćemo vas nagraditi nagradama. Počet ćemo sa 3 vouchera od po 50 konvertibilnih maraka za kupovinu

0: Kome želimo dobar dan?
1: Ibralić Ševala.
0: Ibralić Ševala. Da. Recite mi Ševala, da li pratite?
1: Prvo sam htjela da vam čestitam rođendan.
0: Hvala.
1: I sve najbolje da dočekate još ako Bog da puno, puno rođendana, znači slušam vas svaki dan.
0: Hvala vam najljepša. Šta volite najviše u našem programu da slušate?
1: Pa najviše volim ove programe koji, ne znam kako da kažem sad, jutarnji program, eto, najviše volim taj program i čujem i vijesti i tako, i posle podne ono, posle 3 sata puštate muziku i tako.
0: Uglavnom, u našem ste društvu stalno.
1: Da, non stop.
0: Imate li neku sugestiju, šta biste voljeli da uvedem u naš program?
1: Pa, ne imam nikakvu sugestiju, samo ovaj, dopada mi se i ovaj ljetni vaš program, ono, kad... uživo, ono, kad se javljate.
0: Panonike.
1: Ovo ostalo je sve super.
0: Ostanite i dalje, ustala se Radio Tuzle, a možete doći po poklon bon preuzeti u Radio Tuzle svakim radnim danom, evo, do petka. Od ponedjeljka, od sutra.
1: Dobro.
0: Hvala vam na javljanju.
1: Hvala vam lijepo, prijatno, i sretan rođendan još jednom.
0: Hvala puno, čekamo još dva dobitnika koja će se javiti i dobiti po 50 konvertibilnih maraka za kupovinu u Binku.

0: velikog srca. Da čujemo ko će dobiti 50 konvertibilnih maraka od kompanije Bingo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovdje je Rada Hudić.
0: Rada Hudić?
1: Da.
0: Naša vjerna ili nevjerna slušateljka?
1: Jeste, vjerna.
0: vjerna.
1: I što se tiče nagrada i što se tiče slušanja.
0: Aha. Recite mi šta volite najviše u našem programu, jer postoji nešto što...
1: Volim posle... jutarnji program, redovno slušam. Uh-huh. Rekla sam vam prošli put, pošto čuvam bebu, uh-huh, onda mi non stop radio su za radi. Uh-huh. Volim emisiju o zdravlju. Uh-huh. Volim onaj telefončić za djecu.
0: Lijep.
1: I želim da vam čestitam rođendan, jer ste moja generacija.
0: Hvala vam najljepša. Dakle, koliko vi to imate godina, ako se smije dama pitati?
1: Ja, malo ste vi stariji od mene. Vi ste 4. maja rođeni, a ja 24. oktobra.
0: 73 godine je radio Tuzle, a vama?
1: I meni. Pa i meni.
0: Eto, bravo. Znači,
1: pa kažem vam, vi ste generacija.
0: E pa da, još

0: Baš nam je milije što smo evo vas nagradili 50 konvertibilnih maraka, nešto baš i nije puno u današnje vrijeme, ali znači.
1: Ali da vam kažem, isto sam vam htjela reći, dobila sam jedan put taj paket od Dinga, ja sam vas odmah sa Dojan zvala i momku u montaži, ne znam da li je prenio, ja sam se zahvalila. Prvo vama i onda kompaniji Bingo. Uh-huh. Jer vjerujte mi, u tom paketu je toliko bilo na onih artikala koje ja sebi nikad ne bi kupila sa veoma svježim rokom do pijeća, razumijete?
0: Eto, drago.
1: Jako, jako dobri proizvodi, što sam se ja jako iznenadila i htjela sam da vam se zahvalim.
0: Eto, drago nam je. Drago nam je da ste bili zadovoljni prošli put, a nadam se da ćete biti i ovaj. Ostanite i dalje uz program Radio Tuzla i hvala vam što nas redovno pratite.
1: Hvala vama lijepa. Živ bili, hvala.
0: Eto, dakle, imamo tri dobitnika vaučera od po 50 konvertibilnih maraka za kupovinu u Bingu. Imamo još jednog dobitnika, eventualno ako je zainteresovan, da se javi za buket cvijeća koji daruje cvijećara Safe Kalesija, a cvijeće se može podići u robnoj kući Tuzlanka. Eventualno ako neko želi iznenaditi svoju damu s jednim buketom cvijeća, evo, može se javiti ukratko prije nego što krenemo i na druge sadržaje.

0: Radio Tuzla na srednjem talasu 189,4 metra i UKT frekvenciji od 102 MHz.
1: Ovaj glas slušaoci će sigurno prepoznati. Pred mikrofonima Radio Tuzle Nura Ahmetbegović je punih 10 godina i evo ove godine zajedno sa kolektivom obilježava ovaj svoj jubilej. Na početku srdačne čestitke i pitanje, da li je bilo lako za ovih 10 godina druženja sa mikrofonom?
0: Na čestitkama hvala, a da je bilo lako nije, sigurno da nije. Međutim, bilo je lijepo. Sasvim slučajno sam počela raditi ovaj posao. I pored onih silnih trema u početku, a i danas ih zna biti kad se upali ono crveno svjetlo, ako sam dobila, na primjer, to ti najbolje znaš, materijal direktno iz mašine u studio, ako treba saopštiti građanima neku tužnu, pa i radosnu vijest, srce zalupa. Međutim, koncentracija je tu, skoncentrišem se i krenem dalje.
1: Znam dosta mladih kojima je želja, da ne kažem i životni cilj, da postanu speaker na radiju ili televiziji. Uostalom, mi sami znamo, kada pozovemo kandidate na audiciju za obavljanje speakerskog posla u našem muzičko-revijalnom programu, da nam se javi priličan broj djevojaka. Šta misli zbog čega?
0: Ja mislim prije svega da je poziv speakera, čitača, postao popularan kada je televizija ušla u naše domove. Međutim, smatram da su i radio spikeri bili popularni, imali su svoje mjesto u društvu, ali za taj poziv, pored dobrog čitanja, potreban je i talent. Potrebna je lijepa boja glasa i naravno, iznad svega, ljubav prema tom pozivu, jer pogotovo u posljednje vrijeme sve manje mi spikeri čitamo tekstove, a sve više novinari. Pa onako, Čini mi se da smo na kraju kolosijeka, ali treba voljeti ovaj poziv i istrajati.
1: Ti u studiju, slušalci pored radioaparata, neophodna, kako i sama reče, koncentracija, odgovornost za svaku izgovorenu riječ. Da li si se za ovih 10 godina našla u takvoj situaciji da ti zakaže glas, kako to mi kažemo?
0: Da, dešavalo mi se to nekoliko puta. Jednom prilikom, bilo je to negdje, ja mislim, u 2 sata ujutro. Kako mi kažemo, uveče zemlja se tresla, vanredna situacija i mi znamo, moramo se odmah javiti na naša radna mjesta u radio. I dok sam čitala saopštenje građanima da bez panike izađu iz grada, da s automobilima se maknu van visokih solitera, i meni je grlo, odnosno i tad je i meni glas zakazao. To je bio trenutak, samo jedan trenutak. Ponovno sam se skoncentrisala, ali kad sam izašla iz studija, bila sam mokra od znoja i po rukama i čelu i tako.
1: Takav je taj posao. I na kraju, koja bi tvoja poruka bila onima koji se žele baviti ovim spikerskim poslom i da li ti imaš svoj uzor spikera?
0: Moj uzor je uvijek bila Draga Jonaš. Međutim, mladima bih poručila, ako žele, neka prvo nauče se lijepo pročitati

dati tekst, pa neka se jave, jer ja osjećam da je nedostatak dobrih čitača momentalno u Tuzli i da mladi imaju šansu na Radio Tuzli.

0: ja ovdje sad sjećamo.
1: E, vrlo interesantno to sve. Aj, pera, ploču, daj.
2: Pa kakav pera? Ćemo ilustrovati jednom lijepom muzičkom numerom.
3: E, ne valja ovo ovdje, čekaj da ovo...
0: Treba li nema?
2: Dobro večer, Jelković. Pozdrav, ćemo ilustrovati jednom lijepom muzičkom numerom. Vaše... Vaše...
3: Pa ćemo posljednju izbaciti ondje gdje ne valja.
2: Više. Pozdrav, ćemo ilustrovati jednom lijepom muzičkom numerom. Vaš je dakle zadatak da odaberete i pjesmu.
4: Pa izabrala sam pjesmu, neka to bude pjesma Zarasle su staze moje koju pjeva Safet.
5: Stop. Ovakva atmosfera je u našim režijama svaki dan. Naravno, vi čujete onaj finalni snimak dotjeran, uređen, uljepšan, tekst korigovan. A da sve to bude u najboljem redu, brine se ekipa naših tehničara Mehmed Memić, Dragan Roljić i Sulejman Imamović. Mehmed je po radnom stažu najmlađi tehničar, ako hoćete i po godinama.

0: I da odmah kažemo, Mehmedova velika ljubav je pjesma, ne samo slušanje, nego upravo pjevanje. Ti si sa dosta uspjeha nastupao na festivalima narodne muzike, ali one prave, izvorne, sevdalinke. Koliko ti izoštren sluh, osjećaj za muziku pomaže u obavljanju snimateljskog posla?
1: Da bi se radio ovaj posao, mora se imati osjećaj za muziku, jer kod recimo montaža nekih špica muzike mora se to poznavati da bi to bilo na kraju kvalitetno i dobro urađeno. A što se tiče tog pjevanja, pa to je bilo prije 10 godina još. Išao sam tako po tim festivalima i osvajao neka zapažena mjesta. 78. godine u Maglaju sam bio četvrti, to je bio festival amatera cijele Jugoslavije. Tako bilo je toga.
0: Bilo je prošlo, sada pjesma ostaje za svoju dušu. Prije dolaska u

Dakle, u prethodnim minutama imali ste priliku iz našeg arhiva poslušati dio emisije u kojoj novinari, urednici, voditelji i tehničari govore o sebi i svom radu u Radio Tuzli. Emisija je snimljena na godišnjicu Radija 83. godine, a u ovom prvom dijelu slušali ste kako Hajrudin Selesković razgovara sa Nurom Ahmedbegović, Mehmedom Memićem i Draganom Roljićem.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: bio pokojni Đorđe Lukić Cigo, radioamater i jedan od glavnih tehničara Radio Sarajeva. Radio Tuzla bila je prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini sa predajnikom od svega 200 vati i improvizovanom antenom. Ovo je u odnosu na ranije telale bio značajan korak na planu uvođenja savremene, brze, zvučne informacije na talasu 202 metra. Tako je Tuzlansko područje dobilo radiostanicu kao savremenog kroničara koja je ne samo informisala građane, već bila i značajan činilac na planu prosvjećivanja i zabave. Na samom početku Radio Tuzla imala je više muzičkih ansambala: narodni orkestar, zabavni, kvartet gitara, salonski i veliki broj lokalnih solista. Prema tehničkim kapacitetima Radio Tuzla bila je najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 60 godina po tim imenom Radio Tuzla bila je svakodnevni gost u domovima svojih sugrađana, a onda je 2013. godine proširila svoju djelatnost tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, razvojem interneta radio doživljava svoj preporod iz prostog razloga što se može slušati preko interneta. U svojoj programskoj koncepciji i orijentaciji Radio Tuzla je posvećena lokalnom informisanju i predstavlja informativni servis građana Tuzle. Profesionalnim odabirom programskih sadržaja zadržala je sve uzraste slušalaca. Iako smo ponosni na našu dugu tradiciju, stalno gledamo u budućnost. Danas nas možete slušati putem tradicionalnih radioprijemnika, ali i putem našeg web streaminga širom svijeta. Pratimo tehnološke trendove kako bismo vam omogućili najkvalitetniji zvuk i najbrži pristup informacijama putem našeg portala i društvenih mreža. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle, do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Platforma sadrži nekoliko kanala, tako da prema vašem izboru možete odabrati koju vrstu muzike želite slušati. Osim toga, na platformi možete ući u virtualni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja Radio Tuzle. A naš posao ostaje isti: ostati pouzdan izvor informacija za građane Tuzle. Hvala vam što ste dio te priče već 73 godine. Pozivamo vas da to budete i dalje u svim zajedničkim godinama koje dolaze i kojima se radujemo. 12:04, pratite podnevnu hroniku Radio Tuzle. Svjetski dan slobode medija, koji se obilježava danas, svake godine otvara isto pitanje: koliko su mediji zaista slobodni i koliko novinari mogu raditi bez pritisaka. U našoj zemlji ta tema posebno dobija na težini između zakonskih okvira, političkih uticaja i ekonomskih pritisaka. Marko Divković, novinar i predsjednik udruženja BH Novinari, kaže da se situacija sve više usložnjava, te da smo od prošle godine značajno pali na ljestvici koja rangira zemlje po stepenu slobode medija.
1: Nažalost, prema posljednjem istraživanju Reportera bez granica, koje prema kriterijima medijskih sloboda svake godine objavljuje svoj indeks, Bosna i Hercegovina je sa tragičnog prošlogodišnjeg 86. pala ove godine na još tragičnije 90. mjesto. Razlog je jasno: neprovođenje zakona, učestali napadi na novinare, njihov loš pravni, ekonomski i sigurnosni status. Mi u udruženju BH Novinari godinama na to upozoravamo, međutim, nažalost, ne poboljšava se ništa. Vlasti ignorišu obavezu da donesu zakone kojima bi se regulisala digitalna sfera i zato smo tu gdje jesmo i bojim se da ćemo biti još niže.
0: Od ostalih aktualnosti izdvajamo: policijskoj stanici Zapad sinoć oko 22 sata i 50 minuta prijavljeno je da je S, rođen 82. godine iz naselja Miladije, teško ranio svog brata S, rođenog 86. godine, također iz istog naselja. Povrijeđenom muškarcu medicinska pomoć ukazana je na mjestu događaja, ali je on podlegao povredama, što je konstatovao dežurni ljekar. Osumnjičeni S se nakon upotrebe vatrenog oružja udaljio s mjesta događaja, nakon čega je za njim pokrenuta intenzivna potraga. Policija

0: je locirala i jutros lišila slobode, te je sproveden u službene prostorije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona radi kriminalističke obrade. Na današnji dan 1992. godine dogodio se jedan od ključnih napada u Sarajevu, među prvima, ali ne i posljednji. Cilj jedinica tadašnje Jugoslovenske narodne armije i paravojnih srpskih jedinica bio je da zauzmu glavni grad. Osim granatiranja strateških meta, zarobljen je i prvi predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. U Sarajevu je počela opsada duga 1425 dana, prilikom čega je ubijeno više od 11.000 Sarajlija, od toga 1601 dijete. U skladu sa zakonom Mio Pio, penzija za mjesec april bit će isplaćena utorak 5. maja, objavio je Federalni zavod za penzijsko invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će oko 467.000 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. U 30 gradova širom naše zemlje, ukupno 53 javne i privatne zdravstvene ustanove, organizovat će besplatne preglede na karcinom kože. U akciji učestvuju 4 klinička centra u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Tuzli, kao i 83 dermatologa i drugi specijalisti. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026. danas će na Trgu Slobode biti upriličen proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala. U gradskom parku bit će realizovan dječji program uz maskote, animatore i zabavne igre. U nastavku programa bit će izvedena predstava za djecu Raspipriga uz aktivno učešće najmlađih.
1: Sport. Fudbaleri Tuzlanske Slobode danas gostuju u Banovićima, gdje će u okviru 21. kola Vivim prve lige Federacije BiH odmiriti snage sa ekipom budućnosti. U taboru Slobode vjeruju da kvalitetnom igrom i maksimalnim angažmanom mogu doći do pozitivnog rezultata na teškom gostovanju, rečeno je na preskonferenciji Tuzlanskog kluba. Susret se igra na gradskom stadionu u Banovićima s početkom u 15 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni. 12 sati i 9 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu kroniku Radio Tuzle koju su realizovali Senad Ibrišimović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Danas slavimo 73 godine Radio Tuzle, prisjećamo se početaka, ali gledamo naprijed prema planovima, projektima i novim pričama koje tek treba ispričati zajedno s vama. Naši poslovni partneri i saradnici pomogli su nam da vas nagradimo brojnim nagradama, pa vas pozivamo da se uključite u naš program putem telefona 035-366-6666. Ostale su nam nagrade koje daruje Fiziocentar Eden, Cvjećara Safe Kalesija, Studio Ljepote MM i Didako Shop. Evo već nekog imamo na liniji, želimo vam dobar dan, ko je u programu?
1: Dobar dan. Ovdje Kovčica Nija.
0: Kovčica Nija?
1: Da.
0: Gospođo Senija, zašto ste zainteresovani? Jeste pratili šta imamo? Fiziocentar Eden, imamo Studio Ljepote MM, poklon kartica za sunčanje do 60 minuta, Didako Shop, poklon nagrada.
1: O, za poklon nagradu.
0: Poklon. Dobro. Recite mi, pratite li program Radio Tuzle?
1: Da, čestitam vašu godišnjicu i uspješan radni vijek.
0: Hvala vam lijepa. Recite mi što najviše volite da slušate.
1: Pa imate vi dobre DJ-eve i režisere koji to zaista odrađuju pošteno i za svačiju dušu.
0: A jel biste voljeli nešto da uvedemo u naš program što nemamo, a vama bi baš prijalo?
1: Pa ne bi. Ne.
0: Znači sve onako potrebno.
1: Onako kako vaš, vi zaista radite svoj dobro posao.
0: E, hvala vam lijepa, nadam se da vas direktor naš čuje.
1: Apsolutno da.
0: Hvala vam puno, svako vam dobro želim.
1: Hvala također.
0: Do slušanja.

0: nastavku našeg rođendanskog programa emitujemo drugi dio emisije iz našeg arhiva u kojoj novinari, urednici, voditelji i tehničari govore o sebi i svom radu u Radio Tuzli. Emisija je snimljena na godišnicu radija 1983. godine, a vodi je kolega Hajrudin Selesković. U nastavku slušamo razgovor Hajrudina Seleskovića sa Sulejmanom Imamovićem, Ibrahimom Selimovićem i Nedimom Hrustanbegovićem.
1: Sulejman Imamović je kao dječak sam napravio malu radio stanicu i od tada ne prestaje njegovo interesovanje za radio uređaje, tehniku i druženje sa mikrofonima, uherima, nagrama. Kako je sve to počelo?
2: Da, tačno je to. Negdje 64. 65. godine napravio sam srednjetalasni 50-vatni predajnik. I mogu reći da je to bila možda treća lokalna radio stanica u Bosni i Hercegovini. Ljubav prema radiotehnici u meni je razvijala želju da poslije elektrotehničke škole zaposlim se u nekoj od radio stanica. Kada sam počeo da učim i radim ovaj posao u Radio Tuzli, to je bilo posljednje razdvajanje Fronta Slobode i Radio Tuzle 67. godine. Od tadašnje studijske tehnike imali smo jedan reporterski i dva studijska profesionalna magnetofona, koji su i danas u pogonu.

0: Kolega tehničar u režiji bio je tada Esad Prcić. Studijsko-režijski pogon je bio akustički obrađen. Tako da kad spikari čitaju u studiju dnevnik ili vijesti sa kolegom u režiji, nisam smio da glasno slušam muziku niti da kašljem jer bi sve otišlo u program.
1: Što danas nije slučaj?
0: Jeste, danas je to sasvim akustički obrađeno i vrata su sasvim profesionalno napravljena. Najveći skok u razvoju Radio Tuzla je zabilježila u periodu 76. 78. godine. To govorim sa tehničkog stanovišta. Kada smo akustički obradili studio i režiju, nabavili profesionalnu opremu za drugi studio i režiju, riješili pitanje napajanja električnom energijom i od tada imamo dva studijsko-režijska pogona iz kojih se neizmjenično može emitovati program.
1: Nema sumnje da Radio Tuzla danas raspolaže ipak savremenom radiotehnikom o kojoj se evo ti već dugo brineš. Da li na ovom stupnju možemo reći da smo tu negdje sa približno istim lokalnim radiostanicama u Bosni i Hercegovini ili u Jugoslaviji?
0: Trudimo se da idemo u tehničkom razvoju korak sa sličnim radioustanovama, ali nažalost moram reći da smo sa sličnim ustanovama dosta u zaostajanju zbog nedostatka materijalnih sredstava.
1: Međutim, ne možemo i ovom prilikom, a da ne istaknemo problem nedostatka uvoznih rezervnih dijelova i za uređaje, eto, koji i nama nedostaju.
0: Posao koji je obavljan je suočen sa dosta problema. Rezervne dijelove veoma teško nabavljamo, a imamo i opreme za koju već nije moguće ni nabaviti rezervni dio, jer je proizvodnja tih uređaja već odavno prestala. Pa se snalazimo, vršimo razne prepravke, mada najkritičnije dijelove, glave za magnetfone, igle za gramofone, razne remenje za magnetfone, već odavno su sve rezerve iscrpljene. Ali uskoro očekujemo jednu pošiljku u tom pogledu da su ti rezervni dijelovima koji bi omogućili jedan nesmetan rad za naredne 2 do 3 godine što se tiče rezervnih dijelova.
1: Naravno, mi se nećemo zadržati na sadašnjem stepenu tehničke opremljenosti.
0: Pogledu razvoja Radio Tuzle moj bi prijedlog bio nabavka jednokilovatnog UKV predajnika uz odgovarajuću lokaciju, time bi se na UKV području program Radio Tuzle mogao kvalitetno pratiti u tuzlanskoj regiji, a i da se stvore ovi uslovi za emitovanje programa u stereotehnici, mislim da bi tada znatno poboljšali našu slušanost, bar što se tiče grada.
1: Nismo prikupili podatak koliko su tehničari Radio Tuzle do sada obavili prenosa, da tako kažemo, uživo ti prenosa sa terena. Međutim, bilo bi dobro da nam ti sada na kraju kažeš koji je po tebi prenos ostao u najdražoj uspomeni.
0: Među značajne prenose koje je ostvarila Radio Tuzla u svakom slučaju su prenosi iz Zadra, iz Kumanova košarkaške utakmice, gdje je kompletna priprema i realizacija tih prenosa obavila naša tehnika. Za mene najdraži i najznačajnija uspomena na obavljene prenose je učešće sa ekipom Radio Sarajeva u programu obilježavanja bitaka na Sutjesci i Neretvi 1978. godine, kada je na otvaranju spomenika na Maklinu u neposrednoj blizini prošao i drug Tito. Bio sam tada uzbuđen da sam za trenutak zaboravio na uređaje i direktan prenos, jer tada sam prvi put tako blizu vidio druga Tita.

0: Đuro Socijalistički savez.
1: Je, prostorija muzičkog urednika.
2: To je to bio jedan dio svakodnevne atmosferi u redakciji informativno-političkog programa. I naravno ono što ne možemo prenijeti do vas našim uređajima, cigarete i kafa pored pisaće mašine, skoro na svakom stolu, dolasci i odlasci sagovornika, gužva, trka sa vremenom, predaja tekstova uredniku, telefonski pozovi. Ibrahimom Selimovićem i Nedimom Hrustanbjegovićem pokušamo približiti profesiju reporter, odnosno novinar. Neću ništa novo reći, mnogi taj posao povezuju sa putovanjima, posebnim nekim privilegijama, kontaktima sa poznatim kulturnim, sportskim, društveno-političkim radnicima, nekim posebnim načinom življenja bez strogo određenog radnog vremena. Da li se to, Želimire, može reći za nas novinare u dnevnoj redakciji kakva je Radio Tuzle? Često se kaže da novinar nema strogo određeno radno vrijeme od 7 do 3. Kada je kod kuće, ako je potrebno na poziv urednika ili ako i sam saznao o nekoj vanrednoj situaciji, nekom događaju, odlazi u redakciju na lice mjesta. Ibrahim, i ti si u svojoj dosadašnjoj novinarskoj praksi sigurno imao dosta takvih primjera. Izdvoji nam za danas jedan.
3: Sigurno da je takvih primjera bilo dosta i da će ih biti i u buduće, pogotovo ako se zna kakva je značajna funkcija radija u sistemu društvene samozaštite i opšte narodne odbrane. Najsvježiji primjer, kada čovjeku se naruši i porodični mir, je posljednja zima, o kojoj su veoma svježa i sjećanja naših slušalaca, kada je urednik pozvao me telefonom i kada sam u roku od 15 minuta morao biti na radnom mjestu, uzeti sve uređaje koji se koriste u radio izrazu i ići na teren, sadejstvovati sa tadašnjim štabom za elementarne nepogode, prikupljati informacije i donositi.

0: si ti pripremati za vanredni program koji se tada emitovao.
1: A samo još da postim da je bila to subota ili nedjelja, znači popodne, kada svi odmaraju, kada su neki na vikend.
0: Da, upravo je bila subota i nedjelja, dakle dani vikenda, a moralo se doći.
1: Nedim Hrustanbegović, pored ostalih zaduženja u redakciji informativno-političkog programa, brine se o blagovremenom, objektivnom i istinitom informisanju o sportskom životu. Nedim, objektivno, da li sloboda ostaje u prvoj ligi?
2: Ja mislim da su fudbaleri Slobode prebrodili sve brige oko opstanka. Istina, u većem dijelu prvenstva klub je tavorio negdje tu u takozvanoj opasnoj zoni. Međutim, u posljednjim proljetnim kolima tu zlat su se trgli i ove pobjede i bodovi, naravno, koje su osvojili, već sada može da se kaže garantuju opstanak u društvu najboljih.
1: Nedime, ti se dugo baviš sportskim novinarstvom, pa evo u toj tvojoj dosadašnjoj praksi, koje bi bila osobenosti tog načina novinarskog izražavanja u toj oblasti?
2: Mislim, neću ništa reći novo, to je uglavnom poznato, da i sportsko novinarstvo zahtijeva specijaliste za pojedine sportske grane. Nažalost, mi u našoj redakciji nismo u prilici da se posvetimo isključivo jednoj ili dvije sportske discipline, ali ipak stižemo i uspjevamo koliko nam mogućnosti dozvoljavaju da informišemo blagovremeno, a rekao bi i znalački.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

Poštovani slušalci, slušali ste drugi dio emisije iz našeg arhiva u kojoj novinari, urednici, voditelji i tehničari govore o sebi i svom radu u Radio Tuzli. Emisija je, podsjećamo, snimljena na godišnjicu Radija 83. godine, a slušali ste razgovor Hajrudina Seleskovića sa Sulejmanom Imamovićem, Ibrahimom Selimovićem i Nedimom Hrustambegovićem. Ono što smo, poštovani slušalci, uvijek isticali u prvi plan jeste da ste upravo vi razlog da idemo i gledamo naprijed, razlog zbog kojeg postojimo. Zato vas danas i nagrađujemo, između ostalog što vam se beskrajno zahvaljujemo na saradnji i na vašem prisustvu sve ove 73 godine. Imamo želju i da vas nagradimo, a ostale su nam nagrade, dakle Fiziocentar Edman, Eden, koji imate besplatan pregled kod fizioterapeuta, zatim studio ljepote MM, poklon kartica za sunčanje do 60 minuta, Didako Shop vas nagrađuje i imamo restoran Sagittarius za dva dobitnika, ručak ili doručak za dvoje. 035-366-666, broj telefona koji čekamo da zazvoni i da vas nagradimo.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi...
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Na današnji dan 1953. godine počela je sa radom prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, Radio Tuzla, koja je prema tehničkim kapacitetima bila najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 2013. godine Radio Tuzla je proširila svoju djelatnost tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, Radio je danas dostupan na više različitih platformi poput digitalne televizije, interneta ili mobilnih telefona, te je tako postao još prisutniji. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle, do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Osim što možete izabrati muziku koju želite slušati, možete ući i u virtuelni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja naše najstarije lokalne radiostanice u Bosni i Hercegovini.

0: Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Cilj obilježavanja 3. maja je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih temeljnih načela. Prema izvještaju Reportera bez granica, najvećem riziku su izloženi novinari koji prate oružane sukobe u svijetu, ali mnogo njih je ubijeno i izvan oružanih sukoba. Policijskoj stanici Zapad sinoć oko 22 sata i 50 minuta prijavljeno je da je S. rođen 82. godine iz naselja Miladije teško ranio svog brata S. rođenog 86. godine, također iz istog naselja. Povrijeđenom muškarcu medicinska pomoć ukazana je na mjestu događaja, ali je on podlegao povredama, što je konstatovao dežurni ljekar. Osumnjičeni S. se nakon upotrebe vatrenog oružja udaljio s mjesta događaja, nakon čega je za pokrenuta intenzivna potraga. Policija ga je locirala i jutros lišila slobode, te je sproveden u službene prostorije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona radi kriminalističke obrade. Na današnji dan 92. godine dogodio se jedan od ključnih napada u Sarajevu, među prvima, ali ne i posljednji. Cilj jedinica tadašnje Jugoslovenske narodne armije i paravojnih srpskih jedinica bio je da zauzmu glavni grad. Osim granatiranja strateških meta, zarobljen je i prvi predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. U Sarajevu je počela opsada duga 1425 dana, prilikom čega je ubijeno više od 11.000 Sarajlija, toga 1601 dijete. U skladu sa zakonom o miopio, penzija za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH u utorak 5. maja, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će oko 467.000 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026. danas će na Trgu slobode biti upriličen proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala. U gradskom parku bit će realizovan dječji program uz maskote, animatore i zabavne igre. U nastavku programa bit će izvedena predstava za djecu Razbibriga uz aktivno učešće najmlađih. Fudbaleri Tuzlanske slobode danas gostuju u Banovićima, gdje će u okviru 21. kola Vivim prve lige Federacije BiH odmjeriti snage sa ekipom budućnosti. U taboru slobode vjeruju da kvalitetnom igrom i maksimalnim angažmanom mogu doći do pozitivnog rezultata na teškom gostovanju, rečeno je na preskonferenciji Tuzlanskog kluba. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 25 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzla, hvala vam za pažnju.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: za mikrofonom. A što je u stvari bilo? Lepa Brena svoj profesionalni život stvarno je organizovala tako da svaki trenutak koristi da svoj posao sa grupom oko koncerata i tako iskoristi. U stvari oni su imali neki mali sastanak, kažu to je our slatki greh, imao je sastanak, dogovarali se za dalje poslove. Napravili smo taj razgovor, Brena nas je srdačno primila, vrlo je spontana, pozdravila je tu Zlake i tako. Nosim lijepe uspomene.
1: Sigurno da su interesantni ti susreti sa ovim poznatim estradnim umjetnicima i da su neobičajni i razgovori i mjesta na kojima se obavljaju razgovori za potrebe našeg radija.
0: U posljednjih 8 godina, tako se može reći, za potrebe emisije na našem programu Nedjeljom u 11 sati imao sam susrete sa, pa tako, oko 400 poznatih lica sa estrade, pozorišta i televizije. Bilo je tu i sportista, uglavnom fudbalera, pjevača, glumaca, sa kojima sam vodio prigodne razgovore u trajanju do 5 minuta. Naravno, susreti sa takvim osobama donose i tako neke zgodne scene. Razgovori su obično obavljani tako na različitim mjestima, u garderobama, pozorišta i koncertnih dvorana, u stanovima, u hotelima. Sjećam se razgovor sa glumicom Vesnom Čipčić, snimili smo u holu Beogradske politike, sa Slađanom Milošević u studiju Beogradske televizije u Takovskoj, pa onda sa Safetom Sušićem u slučionici na Koševu, pa onda susreti, kažem, sa tako zanimljivim osobama donose i tako neke zgodne situacije. Na primjer, Himzo Polovina nas je pozvao u svoj stan i dok smo snimali razgovor sa njim, po sobi su lepršile razne ptičice, Himzine hobi da u stanu drži kanarince, papagaje. I tako dok smo vodili razgovor, na glavu našeg snimatelja Imamovića sletila jedna ptičica i svo vrijeme mirno stajala. Dalje, kad smo jednom prilikom u Beogradskom pozorištu na Terazijama vodili razgovor sa Tanjom Bošković, to je bilo poslije predstave, dakle bližila se ponoć, završili smo razgovor, izlazimo iz zgrade na Trg Marksa i Engelsa, na ovaj parking, izlazimo i u onom polumraku zapazimo neku sumnjivu osobu, priđemo bliže, ja i kolega Rolić, kad čovjek pokušava da obije naša kola, pa je malo bilo i dramatično na Terazijama, umešala se i milicija. Opet dok smo razgovarali sa Zanom u Beogradskom Šumatovcu, kad smo izašli na parking, Beogradski pauk je odneo naša kola. Tako, kažem, bilo je zgodnih situacija.
1: Evo, još imam ovdje podatak pred sobom da si osim ovih susreta, osim ovih razgovora sa poznatim umjetnicima, boravio i u organizacijama održanog rada i da si obavio u svom dosadašnjem radu negdje oko 2880 tih razgovora. Međutim, treba istaći i ovo, da se ti u našem programu, za potrebe našeg programa, baviš i onom vedrijom stranom, baviš se humorom. Pa možemo li i sada čuti nešto tako šaljivo?
0: Pa Radio Tuzla nema neki stalni humoristički program, nemamo dovoljno ni ljudi za tako nešto, nego tako povremeno popunjavamo program uopštenim humorom za tako neke situacije u emisijama, obično to vicevi o konobarima, da tako kažem, iz bračnog života. Pa jeste, pripremio sam takve programe i to se i dalje priprema, snalazimo se. I sad šta, trebalo bi da čujemo?
1: Pa šta, da nešto čujemo?
0: Da, ja sam pripremio jedan kratak vic u izvođenju meni dragih i veoma cijenjenih glumaca, komičara iz Sarajeva, Rejhana Demirđića i Rudi Alvađa.
2: Konobar, halo konobar, gdje su čačkalice?
3: Molim, nema ih.
2: Kako to nema ih?
3: Pa, tako fino, ja ih skupljam, vi ih bacate, ja ih opet skupljam, vi ih bacate. Neću više da skupljam.
1: Eto, bilo je to i malo humora u izboru Bore Slijepčevića. I na kraju da kažemo i ovo, u svom dosadašnjem dugogodišnjem radu, ti si za druge birao muziku, drugima uslišavao muzičke želje. Evo sada prilika da i sebi jednu izabereš.
0: U situaciji sam, dakle, da ja izaberem jednu muzičku numeru. Pa evo ovako, ja bih profesionalno deformisan, mogu sada da izaberem nešto, recimo, od takozvanih evergreenova, nešto od aktuelne pop ili rock muzike, narodna muzika kada je u pitanju, da se opredijelim za neku sedalinku, za nešto izvorno ili pak za novokomponovanu muziku. Ja to radim ovako sada. Pošto znam pouzdano

0: nastojimo barem da jedan put nedeljno imamo takvu vrstu muzike, a radi se na primjer o klasičnoj muzici koja ima petkom u emisiji, petkom na koncert, ili šta ja znam, o džezu kada je isto tako u 7 dana jedan put 30 minutna emisija džez. Ostala muzika, ostali žanrovi su zastupljeni po već ustaljenoj šemi i nije jednostavno sigurno odabrati sve ono, pogotovo u narodnoj muzici gdje vlada jedan, kako da kažem, nekontrolisani priliv tih ploča i tih snimaka koji atakuju na slušaoce, na njihov ukus, pa prema tome i vrlo je teško naći sredinu između toga, ne možemo to odbaciti u potpunosti, a ne možemo ni prihvatiti, tako da je to vrlo stvarno izuzetno teško.
1: Mi smo prošle godine obavili jednu anketu o slušanosti naših programa na području 4 opštine Živinice, Lukovac, Kalesija i Tuzla. Tada smo prikupili i mišljenja o željama slušalaca kada je riječ o muzici.
0: Da, veoma su interesanti rezultati te ankete. Prije svega, slušalci nam daju punu podršku kada je u pitanju narodna muzika, gdje smo dosta rigorozni u odbiru. Zatim, zanimljivo je, na primjer, da slušalci također žele da više bude i klasične muzike na programu. A jedan dio slušalaca, naročito onih iz prigradskih naselja, traže i izvornu narodnu muziku. Eto, te muzike, nažalost, stvarno nemamo na programu, ali u koncepciji razvoja našeg, osmišljavanja našeg muzičkog dijela programa, predvidjeli smo i jednu takvu mogućnost, dakle, da idemo na lice mjesta da snimamo izvornu narodnu muziku sa Majevice i sa Konjuha i ne znam i ostalih prigradskih naselja i da emitujemo programu.
1: Dobar odziv kod slušalaca ima tvoja emisija Sastanak u 2 i 5. Zbog čega?
0: Pa to je prije svega kolažna jedna emisija koju smo zajednički koncipirali na sastanku redakcije, koja ponedjeljkom ima za temu novitete diskografske sa domaće produkcije. Utorkom ispunjavamo želje, srijedom se družimo sa nekim poznatim ansamblom, dakle dajemo njegov istorijat i njegove najznačajnije uspjehe, numere. Četvrtkom opet pravimo jedan izbor svih tih događaja koji su se desili, koji su dostupni nama kroz diskografiju, a petkom repriziramo. Tako da ta emisija stvarno ima veliki odziv kod slušalaca i rado se sluša i lagano je i zabavno u krajnjem slučaju.
1: Kreiraš naš muzički program, pokušavaš udovoljiti muzičkim željama slušalaca, bar većine, a kada si sam sa sobom, koja pjesma je za tvoju dušu?
0: Pa ima puno tih pjesama, ima puno tih melodija, teško se odlučiti, ali možda baš upravo u ovih posljednjih mjesec dana često stavim na gramofon Princezu. To je pjesma u interpretaciji Slađana Milošević i Dade Topića. Nešto između zabavne i rock muzike, savremeno aranžirano, dobro napravljeno, dobro otpjevano, tekstualno dopadljivo i možda u ovom trenutku je i nepravda što ona nije išla na Euroviziju, ali bez obzira na to ona je hit, da tako kažemo, a meni se dopada, pa ponekad i čujem.

0: Slušali ste, poštovani slušalci, treći dio emisije iz našeg arhiva koja je snimljena na godišnicu radija 1983. godine. Hajrudin Selesković je razgovarao sa čuvenim Borom Slepčevićem i tadašnjim muzičkim urednikom Branislavom Štumfom. A vas, poštovani slušalci, pozivamo da se još jednom javite jer pri kraju smo druženja i dobijete neku od nagrada koje su vam pripremili naši poslovni saradnici. Preostale nagrade su doručak ili ručak za dvoje u restoranu Sagitarius, besplatan pregled kod fizioterapeuta u fiziocentru Eden, sunčanje do 60 minuta u studiju ljepote MM i buket cvijeća koji daruje cvijećara Safe Kalesija koja se nalazi u robnoj kući Tuzlanka 0355 366 6666. Dobar dan, kome želimo?
1: Dobar dan, ovdje Dženita.
0: Prezime?
1: Šabanović.
0: Šabanović. Dženita, gdje slušate naš program? Jeste kod kuće ili u nekoj vikendici?
1: Trenutno sam u autu.
0: A u auto.
1: Tako da, da.
0: Gdje god, važno je da nas slušate. Recite mi, za koju ste nagradu zainteresovani?
1: Pa zainteresovan sam za ovu večeru za dvoje.
0: O, ručak ili doručak za dvoje, restoran Sagitarius. Pametno, Dženita.
1: Da, da, da.
0: Želimo vam da uživate u ručku ili doručku, kako izaberete vi i vaš partner ili prijateljica ili kako god imate pravo nekog povesti i ostanite i dalje naš vjerni slušalac.
1: Da, da, znam da je danas rođendan, tako da sretan rođendan radiju.
0: Hvala vam puno, svako vam dobro želimo. A mi, poštovani slušalci, u nastavku emitujemo četvrti i posljednji dio emisije iz našeg arhiva. U nastavku slušamo razgovor Hajrudina Celeskovića sa tadašnjim odgovornim urednikom Đurom Škondrićem.
2: Đuro Škondrić je odgovorni urednik Radio Tuzli. Razgovarat ćemo naravno o radu redakcije informativno-političkog programa i programskoj koncepciji našeg programa Radio Tuzle. Pa da čujemo o sadašnjem stanju redakciji, osposobljenosti i načinu rada.
3: Pa ovako, imamo 4 iskusnija novinara i 2 pripravnika i to su mahom mlađi ljudi, prosjek je negdje 30 godina. Pa mogu da kažem da nije baš lako sa ovo ljudstva pratiti sve dnevne događaje u 5 opština koje pokrivamo, popuniti kvalitetnom informacijom 7 dana programa. Ipak uz dobru organizaciju posla i uz pomoć povremenih dopisnika u ovome se i uspjeva. Kao u ostalom i u svim drugim dnevnim redakcijama i kod nas je to jedna beskrajna trka s vremenom, s minutama, sa sekundama, jer naša vijest ne može početi sa onim juče je bilo to i to. Neposredno po završetku događaja mi imamo obavezu prema slušaocu da ga o tome odmah i informišemo. Treba uložiti zaista izuzetne napore da bi se recimo za 10 ili 20 minuta napisao izvještaj sa skupa koji je trajao 4 do 5 sati. Tu nema odlaganja za kasnije, za sutra.

0: U ovakvim i drugim prilikama u radiju dolazi do izražaja timski rad. Ja to često poredim sa fudbalskim timom. Ako sve linije nisu uigrane, ako samo jedan čovjek zakaže u lancu proizvodnje programa, tu nema programa, kao što nema ni igre.
1: Imamo i neke podatke o slušanosti programa Radio Tuzle.
0: Da, mene posebno raduje što se program Radio Tuzle sluša. Naša jedna anketa je pokazala da od 10 slušalaca njih samo dvojica nikako ne slušaju Radio Tuzlu, a ostalih 8 slušalaca povremeno ili kad stignu slušaju. Dalje, uspostavili smo veoma dobru saradnju sa slušaocima. Oni su naši najveći kritičari, oni ukazuju na propuste, daju predloge za poboljšanje programa, što u većini slučajeva i uvažavamo.
1: Reci nam, kakva je programska orijentacija Radio Tuzle do kraja ove godine? Da li ima nekih novina?
0: Uglavnom ostajemo na postojećoj programskoj šemi, to jest svakodnevno po 3 informativne emisije, vijesti, dnevnik i još jednu informativnu emisiju u 17 sati. To je 29 sati programa sedmično iz vlastitog studija. Posebnu pažnju ćemo do kraja godine posvetiti poboljšanju kvaliteta programa, nastojanjima da brzo i objektivno reagujemo na sve dnevne i druge događaje, da u informativni program unesemo više analitike putem istraživačkih projekata o određenim društvenim pojavama i kretanjima. I dalje ćemo njegovati do sada veoma uspješnu saradnju sa Radio Sarajevom 2, kako bismo što više kvalitetnih informacija o Tuzlanskom bazenu plasirali za širu bosansko-hercegovačku javnost. Radit ćemo također na uspostavljanju čvršćih kontakata sa slušaocima, a zato nam je prilika upravo ovaj program, ovaj što ga sad pratimo, program Subotom zajedno. Trenutno razrađujemo koncept jedne emisije čiji je za sada radni naslov Tragom vaših pitanja, u kojoj bismo na najživotnija pitanja naših slušalaca odgovarali, tražili odgovore na najmjerodavnijim nadležnim mjestima. Razmišljali smo istina i o uvođenju jutarnjeg programa, međutim zbog dosta nepovoljne kadrovske situacije u redakciji informativnog programa, to ćemo morati ostaviti za neka bolja vremena.

U povodu 70 godina postojanja i rada Radio Tuzle pripremljen je i emitovan dokumentarni film koji obuhvata vrijeme od nastanka prve lokalne radiostanice u Bosni i Hercegovini, početke rada sa Frontom Slobode, samostalan rad i cvjetanje redakcije Radio Tuzle, periode njenog djelovanja u miru i ratu, kao i druge teške momente koji su mogli dovesti do gašenja Radio Tuzle. Posljednjih godina je Radio Televizija 7 Tuzla pravni slijednik Radio Tuzle, što je omogućilo i opstanak ove medijske kuće za koju su vezane mnogobrojne generacije naših građana. U filmu govore nekadašnji i današnji zaposlenici Radio Tuzle, odnosno Radio Televizije 7 Tuzla. U filmu su korišteni audio snimci iz arhiva Radio Tuzle. Autor filma je Azra Kalesić, glavna i odgovorna urednica Radio Televizije 7 Tuzla. Film emitujemo danas u našem programu od 17 sati. A današnji program bio je podsjećanje na događaje koje smo prenosili, na ljude koje smo ugostili i na situacije u kojima smo bili svjedoci važnih trenutaka za naš grad. 73 godine rada stane u arhivu, ali ono što ostaje su iskustvo i odgovornost koju smo kroz to vrijeme gradili. Danas smo se prisjetili početaka, prvih emisija i prvih izazova. Pogledali smo gdje smo sada i šta planiramo dalje. Pred nama su novi projekti, tehnička unapređenja i prije svega nove priče koje čekaju da budu ispričane. Naš posao ostaje isti, pratiti rad institucija, bilježiti kulturna i sportska dešavanja, otvarati prostor za dijalog i ostati pouzdan izvor informacija za građane Tuzle. Hvala vam što ste dio te priče već 73 godine. Pozivamo vas da to budete i dalje u svim godinama koje dolaze i kojima se radujemo. Do narednog slušanja, svako vam dobro, a vašoj pažnji preporučujem

Poručujemo emisiju Tragom Sevdaha, koju emitujemo odmah poslije vijesti u 14 sati. Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle pripremila je Meliha Merić.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: 0435251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan. Na današnji dan 1953. godine počela je sa radom prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, Radio Tuzla, koja je prema tehničkim kapacitetima bila najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 2013. godine Radio Tuzla je proširila svoju djelatnost tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, Radio je danas dostupan na više različitih platformi poput digitalne televizije, interneta ili mobilnih telefona, te je tako postao još prisutniji. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle, do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Osim što možete izabrati muziku koju želite slušati, možete ući i u virtualni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja naše najstarije lokalne radiostanice u Bosni i Hercegovini. Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Cilj obilježavanja 3. maja je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih temeljnih načela. Prema izvještaju Reportera bez granica, najvećem riziku su izloženi novinari koji prate oružane sukobe u svijetu, ali mnogo njih je ubijeno i izvan oružanih sukoba. Policijskoj stanici Zapad sinoć oko 22 sata i 50 minuta prijavljeno je da je S. rođen 82. godine iz naselja Miladije teško ranio svog brata S. rođenog 86. godine, također iz istog naselja. Povrijeđenom muškarcu medicinska pomoć ukazana je na mjestu događaja, ali je on podlegao povredama, što je konstatovao dežurni ljekar. Osumnjičeni S. se nakon upotrebe vatrenog oružja udaljio s mjesta događaja, nakon čega je za njim pokrenuta intenzivna potraga. Policija ga je locirala i jutros lišila slobode, te je sproveden u službene prostorije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona radi kriminalističke obrade. Na današnji dan 92. godine dogodio se jedan od ključnih napada u Sarajevu, među prvima, ali ne i posljednji. Cilj jedinica tadašnje Jugoslovenske narodne armije i paravojnih srpskih jedinica bio je da zauzmu glavni grad. Osim granatiranja strateških meta, zarobljen je i prvi predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. U Sarajevu je počela opsada duga 1425 dana, prilikom čega je ubijeno više od 11.000 Sarajlija, toga 1601 dijete. U skladu sa zakonom o miopio, penzija za mjesec april bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH u utorak 5. maja, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će oko 467.000 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026. danas će na Trgu slobode biti upriličen proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala. U gradskom parku bit će realizovan dječji program uz maskote, animatore i zabavne igre. U nastavku programa bit će izvedena predstava za djecu Razbibriga uz aktivno učešće najmlađih. Fudbaleri Tuzlanske slobode danas gostuju u Banovićima, gdje će u okviru 21. kola Vivin prve lige Federacije BiH odmjeriti snage sa ekipom budućnosti. U taboru slobode vjeruju da kvalitetnom igrom i maksimalnim angažmanom mogu doći do pozitivnog rezultata na teškom gostovanju, rečeno je na preskonferenciji Tuzlanskog kluba. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 25 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzla, hvala vam za pažnju.
0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju posvećenu najljepšim zvucima bosansko-hercegovačke tradicije. U narednih 50 minuta vodimo vas na posebno muzičko putovanje kroz svijet sevdalinke, pjesme koja već stoljećima prenosi emociju, ljubav, čežnju i priče iz života naših ljudi. Sevdalinka nije samo pjesma, ona je dio identiteta Bosne i Hercegovine, dio naših mahala, avlija i starih gradova. Nastajala je kroz vijekove, a njeni stihovi i melodije i danas diraju srca novih generacija. Slušat ćemo neke od najljepših sevdalinki, ali i posjetiti se priča koje stoje iza ovih bezvremenskih pjesama. Pjesma Kad ja pođoh na Bembašu nastala je u 19. vijeku u Sarajevu. Bembaša je naziv sarajevske lokacije uz rijeku Miljacku, što pjesmi daje lokalni, urbani karakter. Simbolizira čežnju, prolaznost života i emotivnu složenost ljubavi.

radovi u bosanskim gradovima. Ova pjesma je zadržala svoj značaj kroz izvedbe legendarnih pjevača, a mi ćemo je danas poslušati u izvedbi Safeta Isovića.

Sevdalinka je tradicionalna gradska ljubavna pjesma Bosne i Hercegovine. Nastala je u urbanim sredinama još u vrijeme osmanskog perioda. Sama riječ sevda dolazi iz turskog jezika i označava stanje ljubavne čežnje, posebnu emotivnu melanholiju. Upravo zbog toga sevdalinke često govore o neostvarenim ljubavima, tajnim pogledima preko avlija, susretima kraj rijeka ili u bašćama punim ruža. Iako su nastajale prije mnogo generacija, njihova poruka ostaje univerzalna i razumljiva svima. Jedna od najpoznatijih sevdalinki svakako je Emina. Stihove je napisao poznati mostarski pjesnik Aleksa Šantić, inspirisan stvarnom djevojkom koju je viđao u Mostaru. Priča kaže da je mlada Emina prolazila kroz bašću noseći ibrik vode, a njena ljepota ostavila je snažan utisak na pjesnika. Tako je nastala pjesma koja je kasnije postala jedna od najpoznatijih sevdalinki.

Tokom 20. stoljeća Sevdalinka je dobila novo mjesto u javnom životu kroz radio i gramofonske snimke. Brojni interpretatori dali su poseban pečat ovoj muzici i prenijeli je novim generacijama. Među najznačajnijim izvođačima bili su Himzo Polovina, Zajmi Mamović, Nada Mamula i Safe.

Tisović. Njihovi glasovi ostavili su neizbrisiv trag u historiji Sevdaha. Pjesma Snijeg pade na behar na voće, neka ljubi kogod koga hoće. U izvođenju Mehe Puzića.

Sevdalinka je često govorila o ljubavi koja nije mogla biti ostvarena. U starim vremenima običaji su bili strogi, a mladići i djevojke rijetko su se mogli slobodno viđati. Zato su pogledi preko kapija, razgovori kroz pendžere ili susreti na česmama postali inspiracija za pjesme koje su prenosile duboku emociju. Pjesmu nam Kraj tana naša drvana pjeva Zajmi Mamović.

Moj Dilbere je tradicionalna urbana pjesma, nastala u Sarajevu i Mostaru 18. 19. vijeka. Dilber je turskog porijekla i označava ljubljenu osobu, dragu, simbol ljubavi i nježnosti. Pjesma izražava duboku emocionalnu vezu i osjećaj bola zbog ljubavi koja je daleko ili izgubljena. Danas ćemo je poslušati u izvođenju Hanke Paldum.

Sevdalinka je mnogo više od muzičkog nasljeđa. Ona je svjedočanstvo vremena, običaja i života ljudi na ovim prostorima. Kroz stihove i melodije sačuvane su priče o gradovima, rijekama, ljubavima i svakodnevnom životu. Zato se Sevdalinka i danas smatra jednim od najvažnijih kulturnih blaga Bosne i Hercegovine. Pjesmu Razbolje se šimšir list poslušat ćemo u izvođenju Zekerijaha Džezića.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju izdanje emisije posvećene Sevdalinci, pjesmi koja već stoljećima čuva emociju i dušu Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ste uživali u našem izboru i pričama koje stoje iza ovih

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehangrad DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Veliki,

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Na današnji dan 1953. godine počela je sa radom prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, Radio Tuzla, koja je prema tehničkim kapacitetima bila najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 2013. godine Radio Tuzla je proširila svoju djelatnost tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Odlukom Sreskog odbora Tuzla, Radio Tuzla je počela sa radom 3. maja 1953. godine. Prvi glas bio je pokojnog glumca, spikera Maksa Damadžića. Tada je Radio Tuzla imala odašiljač od 100 vati ručne izrade koji je napravio pokojni Đorđe Lukić Cigo, radioamater i jedan od glavnih tehničara Radio Sarajeva. Radio Tuzla bila je prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini sa predajnikom od svega 200 vati i improvizovanom antenom. Ovo je u odnosu na ranije telale bio značajan korak na planu uvođenja savremene, brze, zvučne informacije na talasu 202 metra. Tako je tuzlansko područje dobilo radiostanicu kao savremenog kroničara koja je ne samo informisala građane, već bila i značajan činilac na planu prosvjećivanja i zabave. Na samom početku Radio Tuzla imala je više muzičkih ansambala: narodni orkestar, zabavni, kvartet gitara, salonski i veliki broj lokalnih solista. Prema tehničkim kapacitetima Radio Tuzla bila je najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 60 godina pod tim imenom Radio Tuzla bila je svakodnevni gost u domovima svojih sugrađana, a onda je 2013. godine proširila svoju djelatnost tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, razvojem interneta radio doživljava svoj preporod iz prostog razloga što se može slušati preko interneta. U svojoj programskoj koncepciji i orijentaciji Radio Tuzla je posvećena lokalnom informisanju i predstavlja informativni servis građana Tuzle. Profesionalnim odabirom programskih sadržaja

0: sadržaja zadržala je sve uzraste slušalaca. Iako smo ponosni na našu dugu tradiciju, stalno gledamo u budućnost. Danas nas možete slušati putem tradicionalnih radioprijemnika, ali i putem našeg web streaminga širom svijeta. Pratimo tehnološke trendove kako bismo vam omogućili najkvalitetniji zvuk i najbrži pristup informacijama putem našeg portala i društvenih mreža. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzla, do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Platforma sadrži nekoliko kanala, tako da prema vašem izboru možete odabrati koju vrstu muzike želite slušati. Osim toga, na platformi možete ući u virtualni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja Radio Tuzle. A naš posao ostaje isti. Ostati pouzdan izvor informacija za građane Tuzle. Hvala vam što ste dio te priče već 73 godine. Pozivamo vas da to budete i dalje u svim zajedničkim godinama koje dolaze i kojima se radujemo. Svjetski dan slobode medija, koji se obilježava 3. maja svake godine, otvara isto pitanje. Koliko su mediji zaista slobodni i koliko novinari mogu raditi bez pritisaka? U našoj zemlji ta tema posebno dobija na težini između zakonskih okvira, političkih uticaja i ekonomskih pritisaka. Marko Divković, novinar i predsjednik udruženja BH Novinari, kaže da se situacija sve više usložnjava, te da smo od prošle godine značajno pali na ljestvici koja rangira zemlje po stepenu slobode medija.
1: Nažalost, prema posljednjem istraživanju Reportera bez granica, koje prema kriterijima medijskih sloboda svake godine objavljuje svoj indeks, Bosna i Hercegovina je sa tragičnog prošlogodišnjeg 86. pala ove godine na još tragičnije 90. mjesto. Razlog je jasno, neprovođenje zakona, učestali napadi na novinare, njihov loš pravni, ekonomski i sigurnosni status. Mi u udruženju BH Novinari godinama na to upozoravamo, međutim, nažalost, ne poboljšava se ništa. Vlasti ignorišu obavezu da donesu zakone kojima bi se regulisala digitalna sfera i zato smo tu gdje jesmo i bojim se da ćemo biti još niže.
0: Od ostalih aktuelnosti izdvajamo. U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj prema informacijama policije muškarac inicijala S vatrenim oružjem usmrtio svog rođenog brata S. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova tuzlanskog kantona saopšteno je da je policijska stanica Zapad prijavu o pucnjavi zaprimila u 22 sata i 50 minuta. Na mjesto događaja odmah su upućeni timovi Doma zdravlja Tuzla, policijski službenici i istražitelji kriminalističke policije te specijalne jedinice MUP-a. Ljekari su teško ranjenom muškarcu pružili pomoć na mjestu događaja, ali je uprkos pokušajima reanimacije podlegao zadobijenim povredama. Smrt je konstatovao dežurni ljekar. Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao, zbog čega je tokom noći pokrenuta opsežna potraga. U jutarnjim satima lociran je, uhapšen i priveden u službene prostorije uprave policije, gdje je nad njim u toku kriminalistička obrada. Uviđaj na mjestu zločina obavlja se pod nadzorom dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok istražitelji utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do ovog porodičnog sukoba sa smrtnim ishodom. Ovog vikenda u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026. na Trgu slobode održava se proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala koji posjetiocima nudi izbor sezonskog cvijeća i hortikulturnih proizvoda uz priliku za uređenje vrtova i balkona u proljetnom duhu. U gradskom parku realizovan je dječji program uz maskote, animatore i zabavne igre, te izvedena predstava za djecu Razbibriga uz aktivno učešće najmlađih. Darija Okanović.
2: Vlado Pavić zajedno sa suprugom već godinama uzgaja različite vrste biljaka. U njihovim plastenicima danas se mogu pronaći brojne vrste cvijeća, a u sezoni najzastupljeniji su husni jusufi, surfinije i muškatle. Kako kaže Vlado, uzgoj zahtjeva mnogo rada, svakodnevnu brigu i dosta iskustva.
3: Ako mi to naručimo negdje tamo u aprilu mjesecu, sadnice nam dođu krajem avgusta, početkom septembra, onda se počnu održavati preko zime i počnu se razdjeljivati, odnosno kalemiti. to na pod posebnim uslovima, u stiropolu se biraju posebne reznice od kojih će se moći dobiti biljke koje su identične onim koje su, recimo, kupljene i koje treba da izgledaju tako. Tako da svaka biljka koja se uradi,

0: Ona se radi faktički u jeseni kasno ili početkom proljeća kad baš temperature budu pogodne. Ali u svakom slučaju sve je rad mene i moje supruge.
1: Ljubav prema cvijeću traje više od 20 godina, a kako ističe, sve je počelo još u ratnim godinama, kada je ovaj posao bio mnogo više od hobija. Sada je prerastao u porodičnu tradiciju koja se njeguje iz sezone u sezonu.
0: To je priča još iz ratnih dana, kad se nosio koje šta stigao, ja cvijeće bravo pa prodao i preživio. I tad se to pojavilo, inače ja sam moler po zanimanju, ali tad se stvorila ta volja i želja. Onda sam vidio, kažem, kroz jedan normalan rad, da mora se normalno živjeti. Tako da je se to vremenom 20-ak i nešto godina pripremalo da bi se došlo do ovoga stepena, da ni od kog ne uzimam ništa, nego sve znači smo prva ruka faktički.
1: U svakom cvijetu koji prodaju Vlado i njegova supruga postoji dio truda, ali i ljubavi koja traje godinama. Upravo zato za mnoge ovo nisu samo biljke, već mali podsjetnik da se uz strpljenje i pažnju uvijek može nešto lijepo uzgojiti.
2: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
3: Zbog obilježavanja događaja od 3. maja 1992. godine u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici danas Hamdije Kreševljakovića u Sarajevu danas je odata počast onima koji su stradali tog dana. Tradicionalno prvo su pripadnici zelenih beretki položili cvijeće kod mosta na Drveniji i odali počast poginulim saborcima i herojima odbrane Sarajeva. Nakon toga delegacija iz RS-a je mirnom šetnjom i polaganjem cvijeća odala počast poginulim pripadnicima JNA. Dvije maloljetne osobe zadobile su teže, a jedna lakše ozljede u nesreći koja se dogodila u petak navečer u mjestu Humamčići u Travniku kada je došlo do prevrtanja motokultivatora. Nesreću je policijskoj stanici Travnik prijavio medicinski tehničar hitne pomoći Travnik, potvrdio je Feni glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Moamer Karadža. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici policijske ispostave Turbe koji su potvrdili navode prijave. Sloboda informisanja i objektivno zasnovano na činjenicama novinarstvo suočavaju se s ozbiljnim prijetnjama. Povodom Svjetskog dana slobode medija koji se obilježava širom svijeta 3. maja, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Julian Riley ponovo potvrđuje nepokolebljivu posvećenost Ujedinjenog kraljevstva slobodi izražavanja i nezavisnom novinarstvu u Bosni i Hercegovini. Ujedinjeno kraljevstvo prepoznaje da politički pritisci širom Bosne i Hercegovine i dalje ograničavaju slobodu medija. Na primjer, Republika Srpska umjesto da se uskladi s evropskim standardima slobode izražavanja usvaja zakonodavne alate poput kriminalizacije klevete i registracije stranih agenata kako bi suzbili nezavisne medije. Na drugim mjestima svjedočimo nastojanjima da se uvedu zakonske odredbe koje se odnose na lažne vijesti. Sve ove mjere imaju za cilj ograničavanje i ušutkivanje alternativnih glasova, ističe britanski ambasador u Bosni i Hercegovini.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Izraelska vojska naložila je mještanima 11 sela i gradova na jugu Libana da se hitno evakuišu, javlja Sky News. U hitnoj poruci vojske mještani su pozvani da evakuišu svoje domove i da se pomjere najmanje 1000 metara dalje na otvorena područja. Izraelska vojska je saopštila da sprovodi operacije protiv Hezbolaha. Nakon onoga što je opisala kao kršenje njihovog sporazuma o prekidu vatre, upozoravajući da bi svako koji je u blizini boraca ili objekata Hezbolaha mogao biti u opasnosti. Izrael je nastavio da izvodi napade širom južnog Libana uprkos tome što je na snazi prekid vatre. Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da razmatra novi iranski prijedlog o okončanju rata, ali je i izrazio sumnju da će on dovesti do sporazuma. Reći ću vam kasnije, kazao je Trump jučer pred ulazak na predsjednički avion i dodao da očekuje tačnu formulaciju iranskih prijedloga. Ubrzo poslije razgovora s novinarima, Trump je preko društvenih mreža pisao o novom prijedlogu, navodeći da ne može da zamisli da bi bio prihvatljiv, s obzirom da, kako je rekao, oni još nisu platili dovoljno visoku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu tokom proteklih 47 godina. Navršile su se 3 godine od kobnog jutra kada je maloljetnik ušao u osnovnu školu Vladislav Ribnikar u Srbiji i ubio 9 učenika i radnika obezbeđenja. Dan kasnije, 4. maja, u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca, Uroš Blažić je iz automatske puške

0: sjećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila prije 3 godine.
1: U Tuzi je nedavno održana osnivačka sjednica inicijativnog odbora za formiranje asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 podružnica Tuzla. Predstavljena je ideja regionalnog povezivanja s ciljem jačanja javnog dijaloga i društvenog angažmana. Najavljeno je da će nakon osnivačke skupštine podružnica započeti s konkretnim aktivnostima usmjerenim na aktuelna društvena pitanja. Predsjednik inicijativnog odbora, profesor dr. Adi Rifatbegović.
2: Pa mi smo izvršili konstituisanje, dostavili u asocijaciju Krug 99 u Sarajevu, gdje je osnovno sjedište i centrala, da bi se izvršila registracija kod Državnog ministarstva za civilne poslove. I usvojili smo jednostavnu metodologiju rada Kruga 99 i njegova programska načela. Izabrali predsjedništvo, predsjednika, sekretara i ako Bog da u prvoj polovini maja ćemo ići nekako je bilo planirano ovog četvrtka iz tehničkih razloga, ne samo što su praznici nego i neke tehničke pripreme da bismo obezbijedili direktan TV prenos preko društvenih mreža našeg grada i tako da početkom maja počinjemo sa radom i dogovorena je prva sesija i tema će biti aktualna situacija u državi Bosni i Hercegovini sa posljednim osvrtom na donešenu Mostarsku deklaraciju i naša izjava o prihvatanju programskih načela i sadržaja Mostarske deklaracije.
1: U Tuzli se kroz projekat Priča koja spaja gradi most razumijevanja među najmlađima. Riječ je o inicijativi koja kroz zajedničke aktivnosti povezuje djecu iz vrtića i djecu i mlade sa invaliditetom s ciljem jačanja inkluzije i empatije. Nadina Čanović.
3: Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu, Reload, koji finansira Evropska unija, provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, podržao između ostalih i projekat centra Koraci Nade iz Tuzle pod nazivom Priča koja spaja. Ovaj 9-mjesečni projekat usmjeren je na jačanje inkluzije i razvoja empatije među djecom kroz zajedničke aktivnosti mališana iz tuzlanskih obdaništa i djeci i mladih sa invaliditetom iz centra, istakla je Mirela Korlatović, edukatorica, rehabilitatorica u centru Koraci Nade.
4: Priča koja spaja je projekat koji će spojiti djecu sa i bez invaliditeta, odnosno korisnike centra Koraci Nade, njih 20 i 160 djece iz 8 tuzlanskih obdaništa i njihove odgajatelje. Radit ćemo kroz interaktivne inkluzivne radionice i pripovjedanje, radit ćemo u našem centru, u našem prostoru, zatim izradit će se jedna po autorskoj priči, izradit će se slikovnica sa ilustracijama, jer znamo da djeca bolje razumiju emocije kroz slike. To je jedna neka središnja aktivnost sa vrtićima, a kao završna aktivnost bit će javna promocija naše slikovnice i projekta. Ono što je jako značajno da će pored kontakata, interakcije djece sa jedni između drugih, njihovi odgajatelji će dobiti jedan set radno-edukativnog materijala s kojim će moći raditi sa svojom djecom u vrtićima u nekom narednom budućem periodu.
3: Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade kontinuirano razvija svoje usluge i širi model podrške. Još 2019. godine otvoreno je odjeljenje za radnu rehabilitaciju u Gradačcu, čime je započeto širenje aktivnosti na druge lokalne zajednice Tuzlanskog kantona. Samo tokom 2025. godine realizovano je više od 45.000 tretmana za korisnike centra.
4: Kroz naše 32 godine rada i sumiranjem zadnjeg broja otprilike se krećemo između 150 i 160 korisnika u Tuzli i Gradačcu. Tokom 2025. godine našim korisnicima i njihovim porodicama pružili smo set od 18 usluga, odnosno tretmana, koje je svojim multidisciplinarnim radom pružilo naše osoblje, naš 14 stručnjaka različitih profila i evo tokom 2025. godine ostvarili smo jedan impozantan broj od 45.462 tretmana, odnosno direktnog rada sa korisnicima.
3: Kroz projekte poput Priča koja spaja, Koraci Nade nastavljaju graditi inkluzivnije društvo u kojem svako dijete ima priliku za razvoj, druženje i ravnopravno učešće u zajednici.

0: Sport. Sloboda Energo Invest poražena je na Palama u drugom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine od ekipe Jahorine rezultatom 76-73. Najefikasniji u ovom susretu bili su Štulica 18 i Sanica 14 poena. Crveno-crni će u narednom kolu Lige 4 u Tuzlanskom Medanu ugostiti ekipu Banjalučkog Borca, koja će u okviru drugog kola odmiriti snage sa ekipom Širokog za prvo mjesto na tabeli. U 21. kolu Prve lige Federacije danas u 15 sati Sloboda gostuje u Banovićima kod ekipe Budućnosti.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature kreteće se od 2 do 7, na jugu do 11 stepeni, a dnevne od 20 do 26 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Senad Ibrišimović, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Radio Tuzla.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlan.

0: stylish. You know what I'm saying? She gotta give me a little time.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Veliki
8: i mali
7: vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
8: Da, da.
7: Za

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: kissed.
1: Radio Tuzla.
2: 1953. 2023. godina. 70 godina Radio Tuzle.
3: Do 50. godina prošlog stoljeća građani Tuzle su dobijali informacije putem uličnog razglasa ili telala. Bila je to razglasna radio stanica. U tom periodu pokrenut će se inicijativa za formiranje prve gradske radio stanice i druge u Bosni i Hercegovini nakon Radio Sarajeva. Đorđe Lukić Cigo, vrsni radioamater i jedan od glavnih tehničara Radio Sarajeva, dobit će zadatak da stvori tehničke pretpostavke za pokretanje Radio Tuzle.
4: Radio Sarajevo uopće kao takav nije bio zainteresovan ni za jednu lokalnu radio stanicu, ni za jednu. Ova inicijativa koju smo pokrenuli drugovi iz Tuzle išla, nije išla preko Radio Sarajeva, ni blizu, išla je preko radio kluba. LMS i Radio Tuzla je počela da radi kao jedna organizovana stanica u okviru grada Tuzle, mimo Radio Sarajeva i bez njegovog znanja, bez njegove registracije, odnosno verifikacije. Tako sam ja radić sa drugojima i upućivao ih kako se stvara one osnovni koncepcija radio programa. Dakle, nije to samo radio tehnika, više nego to je radio difuzija, gdje se moraju neki zakoni društveni, međunarodni, zakon o štampi poštivati. Ja sam na to uputio, pokazao prvo vrijeme kako treba, a uputio ih

0: da se obrate određenim društvenim institucijama za dobijanje informacija. Pritom sam ih naročito upozorio da sama investicija postavljanja predajnika i ove režije tako tonskog uređaja, da je to najmanje investiranje od onih troškova koje će koštati jedna radiostanca, gdje sam smatrao da ona treba da ima svoj minimalni, ali visoko kvalitetni i univerzalni novinarski kadar, bar 2-3 novinara sa mobilnim sredstvima snimanja magnetofona, koji nažalost onda nije bilo, bar ne ovakve vrste, pa nije bilo ni oni jeftini, da nazivu što mi danas kažemo japanski, i ono bi moglo služiti, ni toga nije bilo, nije bilo vozila, pardon, tako da se oni orijentirali uglavnom stvaranje programa na grad Tuzlu i Kreku.
1: Montiran je odašiljač, napravljen skroman režijski prostor i postavljena prva radio antena.
0: To je bila jedna, nazove, montažna zgrada, prizemlje i kac, široka, ne znam, svoj 10-12 metara, dugačka jedno 30 metara, gdje je imala posredini hodnik, desno lijevo su bili manje sobe, i od tih soba mi smo, s obzirom su bio tu komitet i sindikat i svašta je bilo unutra smješteno, mi smo dobili, kog sjeća, jedno 4 prostorije, manje, to su bilo prilike 3,5 kvadrat, nisu bile veće, to je profil kuće, gdje je bilo jedno predajnik smješten, u jedno je bio smještena režija, tako zvan, gdje se emitovao program sa gramofona, i bila je spikernica odma preko puta da je vidi, i bile su još dvije sobe, valjda za upravnika, pa za one gdje su redigovali i pravili, pisali programe na nekim skromnim tehničkim sredstvima, pisavšim mašinima, magnetofona nismo imali ono vreme, još uvijek i blizu.
1: Jedan od inicijatora pokretanja Radio Tuzle bio je Asim Gruhonjić, novinar i glavni i odgovorni urednik Fronta Slobode.
2: Pa Radio Tuzla je osnovana dosta i na brzinu. Sjećam se negdje početkom aprila 1953. godine, Stanko Tomić je izašao u susret radioamaterima Kreke, koji su podigli svoju stanicu dole u tamo gdje je sada dom Moša Pijade. Tada se rodila ideja da bi dobro bilo da se nešto slično uradi za cijelu Tuzlu. Tu inicijativu podržavao i predsjednik grada Rade Jakšić, s obzirom da je već prevaziđeno vrijeme bilo zvučnika po Tuzli. I tada je na brzinu radiona iz Kreke podigla dva antenska stuba u sadašnjem dvorištu bivše dječje bolnice. Mi smo isto tako, koliko smo imali ni novinara u Frontu Slobode, pripremili prvi program i svečano otvaranje Radio Tuzle bilo je na 1. maja 1953. godine.
1: Prvi se slušaocima u ulozi spikera oglasio Abdurahman Maks Damadžić, dramski umjetnik. Snimak iz tog perioda ne postoji. Sudionici prenose da mu je glas podrhtavao, ali ipak djelovao svečano. Počela je raditi prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, a samim tim nastupila i nova epoha u informisanju javnosti sa ovih prostora.
3: Radio Tuzla na talasnoj dužini 202,2 metra.
1: Asim Gruhonjić.
2: U prvo vrijeme Radio Tuzla je bila sastavni dio redakcije Fronta Slobode, pa se dežuralo. Počeo od urednika lista, a tu to sam vrijeme ja bio glavni i odgovorni urednik Fronta Slobode, do posljednje, kako bi rekao, novinara, ni jedan od nas nije bio isključen iz saradnje u Radio Tuzle. I mislim da je to bilo presudno. Isto tako mogu da kažem da su i ostale kolege u to vrijeme koji su radili u drugim listovima pomagale nas, i kvalitet novinarskih priloga koji su išli u Radio Tuzli, mislim da je bio na zavidnoj visini.
1: Uz Gruhonjića se i Mirza Bašegić, jedan od prvih novinara Radio Tuzle iz redakcije Fronta Slobode, prisjetio da su se kao mala djeca radovali početku rada radija.
4: Prvi put sreli sa nečim što se zove radio, nekakve čudne električne sprave, šumovi, tišine, nova tehnika ili tehnologija rada, sve to za nas bilo novo. Niko ni jedan dan nije proveo ni u kakvoj radio kući prije toga. I razumije se, bez ikakvog iskustva mi smo morali peći zanat, tako reći, od početka, i to smo, koliko ja mislim, i s uspjehom obavljali. Preslušavali smo emisije koje smo sami radili, korigovali se, kritikovali se, dotjerivali, usavršavali, dopunjavali program, izmišljali koje šta da bi zadovoljili zadatak, osnovni zadatak. Ne treba zaboraviti, to su prvi koraci

0: i to je sasvim prirodno, sasvim logično da oni budu klecavi. To je radio tu zletat bilo ko novorođenče, dakle ko malo dijete, i mi smo sve činili da ta radio Tuzla što prije uzraste.
1: Gordana Radaković-Đezić, prva spikerica radio Tuzle, ističe da je od prvoga dana kvalitet bio na prvom mjestu.
2: Prije postati spiker bilo je pomalo teško. Rigorozni su bili zahtjevi. Polagale su se audicije gdje je od dobroga glasa pa dobrog poznavanja zakona našeg jezika, pa tražilo se da se zna interpretirati, ne samo interpretirati, nego da i zna šta interpretiraš, tražila se tako jedna široka kultura i tako dalje i dalje. Uvek je bio veliki broj ljudi koji su pretendovali da postanu spikeri, međutim, odbir je bivao veoma strog. Onda biti spiker značilo je i pomalo baviti se poslom tako atraktivnim. I naravno zadovoljavao sujetu mladog čovjeka. A mladi Tuzlaci danas ne mogu ni zamisliti kako je to bilo kad jedan grad dobije radio stanicu, kada se sa bandera takozvani skinu zvučnici koji su dotle obavještavali.
1: Urednik govornog programa bio je Paša Gadurić, tehnički rukovodilac Mišo Skerbinšek, a prvi upravnik je bio Vitomir Bujišić.
3: U stvaranju programa, utvrđivanju programske šeme, nastojali smo da i govorne i muzičke emisije odgovaraju ne samo potrebama ovog kraja, već i stvaralačkim mogućnostima kadrova i profesionalnih i amaterskih društava i organizacija. Zato smo već na početku u raznim emisijama angažovali istaknute društveno-političke radnike, stručnjake, radnike iz neposredne proizvodnje, a u muzičkom delu programa članove Narodnog pozorišta, Narodni orkestar, Duvački orkestar Doma Jugoslovenske narodne armije, hor i pionirsku dramsku sekciju kulturno-umetničkog društva Mita Trifunović Učo.
4: Da.
3: Još maja mjeseca 1953. godine organizovan je izbor pevača narodne i zabavne muzike amatera putem javnog konkursa. I skoro svakog dana preko talasa Radio Tuzle čuli su se glasovi lokalnih pevača amatera. Prvi pevači bili su za bosanske narodne pesme Zumra Perković, za makedonske Nada Gruhonjić, za dalmatinske duje devojaka Pelemiš Bodlović, zatim Rifat Murić, Milan Pantić, Dobrila Stefanović, Nusreta Mulahasanović, Dragoljub Jovanović i drugi. Sjećam se jednog mladog čovjeka iz Janje koji je na jednom konkursu iznenadio svojim prijatnim glasom i koga smo odmah uvrstili u program. Bio je to Zekerijak Đezić. Djevo!

raspolagala sa tri orkestra, odnosno dva orkestra i jednim kvartetom. Naime, to je bio narodni orkestar koji je brojao nešto oko 15 do 17 ljudi, salonski orkestar koji je brojao tako nešto 12 do 15 ljudi, kvartet gitara koji je brojao 5 ljudi.

Perković, Mile Pantić, duet Bodlović, Pelemiš i drugi, kasnije se javio Neža Salković, pa Zakirija Đezić, pa ovaj, niz...

0: Radio Tuzla postaje sve slušanija ne samo u Tuzli, nego i u Tuzlanskom industrijskom bazenu. Za 5 mjeseci smo napredovali vidno kako u raznovrsnosti, tako i u kvalitetu programa.
1: Slušajte razgovore pred mikrofonom jer vas upoznajemo sa najaktuelnijim problemima Tuzle i bazena.
0: Svim članovima naših radnih kolektiva namijenjena je emisija za radni kolektiv utorkom.
1: Želji naših slušalaca svake srijede.
0: Svakog četvrtka emisija Šta vas interesuje iz međunarodne politike.
1: Petkom emisija za selo.
2: Bile su ovo prve godine rada Radio Tuzle, koja je u to vrijeme svoj program predstavljala i u vidu časopisa. Bilježio se život, rast i razvoj ovoga grada, njegovi najznačajniji događaji.
3: Želim da se najtoplije zahvalim građanima Tuzle na ovom veličanstvenom i srdačnom dočeku koga ste nama danas ovdje priredili, pa i u ovom nevremenu. Šta dokazuje to ovako oduševljenje kod ljudi, kao što sam ih ja vidio, kao što sam ga ja vidio čitavim putem gdje sam prošao kroz Bosnu, to dokazuje da naši radni ljudi su svjesni svojih teškoća, ali da su svjesni toga da će oni sve teškoće koje stoje pred nama i savladati.
2: Uz programe Radio Tuzle stasavale su brojne generacije Tuzlaka. Rasla je i razvijala se i Radio Tuzla, prolazeći kroz nekoliko faza. Do 1967. godine zajednički su djelovali Radio Tuzla i List Front Slobode, da bi ova medijska kuća potom nastavila samostalno da funkcioniše. Novi zaokret u tehničkom smislu ova kuća će doživjeti dolaskom Sulejmana Imamovića.
4: Ja sam 40 godina ovdje proveo. Došao sam kad je Radio Tuzla 14 godina imala, postojala 67. godine. U ovom objektu bila su samo dva osigurača za kompletnu zgradu, jedna osigura za rasvjet i jedan za utičnice. Eto, možete misli kakav je bio. U ovom objektu bila je nije bilo akustički obrađeno, izuzetno je loša tehnika studijska bila, to je od iskreno pojačala mikseta, pred pojačalo napravljena tako. Ja sam 67. godine tako u Radio Sarajevu od njihove stare tehnike počeli da pravimo miksetu za studio na bazi nešto je poluprofesionalno, reglevi su bili profesionalni, pojačala su neka bila, sve improvizacija bila.
2: Kad kreće izgradnja studijskog prostora?
4: Mislim da je negdje 76. godine počelo. Imali smo kolektivni godišnji odmor, ja sam jedini morao ostati ovdje raditi za akustičku obradu. To je Tehnograd radio, projekat je uradila tehnička služba radio televizije Sarajevo, Radio Sarajeva, a po tom projektu morali smo mi ovdje da evo, to je sve ovo što je sada urađeno. Tek je negdje 69. godine nabavljeni C37 študeri, to je profesionalni onaj pravi, jedan takav študer je bio skupi nego Mercedes.
2: Zvuk na radiju mora biti besprikoran, podsjeća Mehmed Memić.
5: Ja kad sam došao, tad su bili uheri i bile su nagre. Tad su imali jednu nagru, pa smo posle, ne znam, 80 i neke kupili drugu nagru, četvoru.

0: Ibrahim Selimović.
1: 40 godina sam govorio na ovom mikrofonu, dočekivao mlade djevojke koje su počinjele raditi u novinarstvu, u redakciji, mlade kolege, novinare i tako dalje. Svi su htjeli da što prije uđu, tad su bila druga pravila pojavljivanja pred mikrofonom. Morali su se proći strogi tekstovi, zvali su se kultura govora i izgovora. Drugi su kriteriji bili prvo ove glasovne stvari, sve negdje do 80. godine. Nije mogao doći ni kolega ni kolegica u redakciju ako nije imala odgovarajući, odnosno imao odgovarajuće glasovne mogućnosti, jer on može biti, ne znam, Dostojevski, da napiše tekst Dostojevskog, ali ne zna pročitati, ništa ne zna. Nema mogućnosti, nema emocije da pročita taj tekst. Zato su postojali profesionalci koji su to radili.
0: Mladen Bičanić.
2: Moja djelatnost je bila vezana najviše uz kulturu. Dakle, oblast kulture na neki način je imala zaista svoje mjesto i svoju važnost u programu Radio Tuzle, bez obzira da li se radilo o dnevnim, jel da, izveštajima, dakle ona se pratila kroz dnevne rubrike, vijesti i naravno dnevni kao središnju informativnu emisiju tada, ili kroz specijalne programe. Ne treba zaboraviti da je tu bilo i dosta specijalnih emisija koje su pratile oblast kulture. Središnja je bila emisija Govorimo o kulturi, koja je išla jedan put jedno. Pored te neke središnje emisije govorilo se i o kulturi kroz neke posebne projekte. Recimo, ne znam koliko je današnjim vašim gledateljima i slušateljima poznato, no čak se u suradnji sa Radio Sarajevom realizirao i radio roman, riječ je bio naravno o Derevišu Sušiću.
0: Jasna Kapetanović.
3: Ja sam došla 83. godine ovdje i zatekla sam jednu plejadu vrsnih novinara, urednika, tonaca, Nur Ahmed Begović, Nedim Hrustanbegović, Hajrudin Selesković, Željko Mlađenović, Mladen Bičanić, mislim, to su sve imena koja Tuzlaci jako dobro znaju. Moram spomenuti i one koji su, nažalost, u međuvremenu umrli, Branislav Štumf, Bora Slepčević. I evo jutro negdje na Facebooku pročitam da je danas godišnjica prekrasno i predivno i Snježane Agić. To je bila fantastična ekipa ljudi i nije bilo lako biti pripravnik u takvoj raj. Ali su oni zaista bili kolegijalni i ono što mene veže za taj radio, ta nekakva vrsta sjećanja, to su isključivo emocije. To je jedno divno vrijeme u kojem su radili divni ljudi. Tad je bilo nekako sve puno organizovanije, sve se nekako znalo, sve novinari su bili odgovornije.
0: Radio Tuzla će do 90-ih biti medij sa odličnim tehničkim i prostornim uslovima za rad, sa dvije režije, dva studija, novim radnim prostorom i visoko profesionalnim i kvalitetnim programom. Mnoge emisije će se realizovati uživo.

0: Uloga Radio Tuzle biće nezamjenjiva u periodu rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Jadranka Jovanović, direktorica Radio Tuzle, o početku rata.
1: S ove vremenske distance mogu reći onako da svjedočimo svi vremenu kada jedan mali kolektiv, kolektiv Radio Tuzle, preuzeo na sebe jednu takvu veliku i odgovornu zadaću i vrlo kvalitetno i odgovorno je nosio sve do kraja ratnih zbivanja u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Meni nije baš bilo tada sve jedno i lako, obzirom da sam bila na funkciji ravnateljice, međutim ono što je meni bilo snaga, ono što je meni činilo nekako samopouzdanje, to je da sam ja znala, da sam ja dio kolektiva Radio Tuzle u kojem su svi novinari, sve redakcije, tehnička služba, zaposlenici u radnoj zajednici bili spremni sve svoje potencijale, ljudske, stručne i svake druge staviti u funkciju grada. Bila je velika odgovornost preuzeti i reorganizirati rad radija. To je zahtijevalo i tehničke i programske promjene, upravljanje ljudskim resursima. I ono što je dobro da smo mi imali potencijala da to kvalitetno obavimo. Što se tiče programske sheme, ona je bila potpuno prilagođena potrebama građana i građanki Radio Tuzle. 24 sata smo organizirali dežurstvo.
0: Zlatko Dukić.
2: Mi ni u jednoj školi novinarskoj ni na fakultetu nismo imali predmet ratno novinarstvo. Nisu nas učili o tome kako se ponašati kad granate padaju po gradu ili šta činiti kad kao novinar morate otići na ratište ili razgovarati s vojnicima koji se vrate s ratišta. Dakle, pošto se to ne uči, mi smo morali učiti u hodu. Čak često nailazeći i na nerazumijevanje, zato što oni o kojima smo mi informisali, ponavljam ponovo u ratu, nisu shvatali da je naš rad jedna vrsta borbe protiv agresije i protiv fašizma, jer smo imali susret sa agresijom i sa fašizmom. I da isto onako kao što neko vješto puca u rovu i bori se oružjem, mi radimo posao koji je također doprinos borbi. Prvih dana rata Radio Tuzla je odlukom o tome da pređe na cjelodnevno emitovanje programa zapravo dobila jednu vrstu obaveze da se udruži u front otpora i borbe protiv agresije, a tu borbu je na taj način mogao voditi samo taj medij. Niko umjesto nje ili bolje od nje to nije mogao raditi. I naravno, vrlo važna dimenzija te ratne biografije Radio Tuzle, svijetle tačke u njenom 70-godišnjem postojanju, jeste to što su nam stvarno vjerovali i slušalci na strani napadnute zemlje i oni koji su hvatali naš signal na suprotnoj strani. To se posebno odnosi na bivše Tuzlake koji su iz ovih ili onih razloga u proljeće 92. otišli iz Tuzle, ali sama činjenica da su slušali Radio Tuzlu i da su informacije koje su dobijali od nas bile reper za njihovo ponašanje, za stvaranje slike o našim prilikama, govori o tome koliko su vjerovali Radio Tuzli i koliko smo mi u stvari borili za istinu.
0: Nedim Hrustanbegović.
3: Mogu da kažem da mi nedostaje radio koji je bio ono prije rata i u toku rata, kad smo radili 24 sata bez prestanka, kad se nije pitalo kad mogu ići kući i

0: spominjalo radno vrijeme, e tako se radilo, a bilo je bezbroj emisija. Dovoljno je samo pomenuti naš muzički program. Branislav Štumpf je uređivao stvarno majstorski to, znao je da napravi izbor muzike sad u tom ratnom vremenu, kad su ljudi puni strahova, kad više ne znaju šta će da bude, ne danas, nego šta će biti za minut. On je znao da nađe muziku koja je smirivala ljude.
1: Da.
0: Boras Lijepčević je radio onu emisiju Tuzlanski vremeplov. To je emisija koja je imala i sagovornice, i slušalce, i sve, sve je to na svoj način bila neka vrsta rekreacije za nas koji smo se zatekli u ovom ratnom vremenu. Nura Ahmedbegović je radila ovu ordinaciju koju ti sad vodiš. Onda još je radila jednu emisiju gdje se kuhalo kad nismo imali hrane, ali ona
1: recepte
0: pronalazila među slušalcima i slušateljkama
1: recepte.
0: I to su neke stvari koje se ne mogu zaboraviti.
2: Hajrudin Selesković.
3: To je taj ratni period kada je zaista došlo do izražaja ono novinarstvo iz prve ruke, jer javljao sam se i uživa, i kada dođem u redakciju odmah za mašinu, tada su bile mašine, nisu bili kompjuteri, sjedi i piši izvještaj, pa onda pred mikrofon. To je jedan period života koji nikada neću zaboraviti, a onda minudovski period i mnogo, naravno, bogatiji i sadržajniji u programskom smislu nego što je to bilo u ratu.
2: Jasenko Đindo.
4: Ja sam došao na poziv tadašnje direktorice Jadranke Jovanović, koja me zvala da radim na realizaciji, ali bez puno pripreme i tih svih mogućih aktivnosti koje se inače rade na realizaciji, da bi se čovjek mogao upustiti uopšte u priču da radi sam. Pošto sam ja već radio na takvim stvarima, došao sam ovdje kao pomoć, jer je Radio Tuzla u stvari doživjela jednu programsku ekspanziju. Sa par sati rada dnevno, Radio Tuzla je morala da radi 24 sata dnevno. I ja sam upao u tu priču tako što sam odmah ušao u režiju. Međutim, ti uslovi u kojima smo mi tad radili, to u stvari niko nije znao na šta to liči. Smo morali biti izmješteni na sigurnu lokaciju, a to je tad bio dom Ošapijade, sadašnji BKC. Mi smo bili u jednoj prostoriji koja zajedno sa studijom i režijom je imala možda nekih 5-6 kvadrata. Tako da ispred mene je bila mikseta koja je praktično bila naslonjena na staklo, koje s druge strane stakla je bio voditelj. Praktično mi smo bili podijeljeni staklom na nekih pola metra dubine. I sam taj prostor nije dozvoljavao nikakve montaže. Mi smo sve morali raditi praktično uživo i direktno. Znači, iz terena kad se donese uher, tad su bili uheri, magnetofoni, reporterski, su morali ići uživo u program tako što se stavi papirić na traku i zapiše brojčanik prve i zadnje riječi.
2: Azra Kalesić.
5: U Radio Tuzlu sam došla početkom rata 92. godine. Tada je ova radiostanica zbog granatiranja bila smještena u podrumskim prostorima nekadašnjeg doma Moša Pijade, današnjeg Bosanskog kulturnog centra. Zbog granatiranja Radio Tuzla bila je prinuđena da seli još jedan put, kada smo selili u podrumske prostore Jupitera, a nakon završetka rata došli smo ponovo u staru Radio Tuzlu u kojoj smo i dan danas. Tog dana kad sam došla u Radio Tuzlu zatekla sam iskusna novinarska imena, ljude čije sam glasove prepoznavala budući da sam odrastala uz Radio Tuzlu. Tada se sjećam Ibrahima Selimovića, Nure Ahmedbegović, Nedima Hrustanbegovića, Jasne Kapetanović, Hajrudina Seleskovića, Bore Slepčevića, Branislava Štumfa. Ova ekipa je, čini mi se, u ratu bila još organizovanija nego što je to bilo u miru. I mi

0: Mlađe generacije koji smo tada bili na početku rata, sjetit ću se Sane Leđanić, Asije Morankić, Edina Korajkića, Zlatana Jovanovića, učili smo sve što smo mogli u hodu od starijih. Od toga što znači sjesti pred mikrofon, što znači svaka javno izgovorena riječ, koliku težinu nosi. I vrlo brzo smo zajedničkim snagama izvještavali o stanju na ratištima u zoni odgovornosti drugoga korpusa, zatim upozoravali građane na granatiranje, stvajali razvojene porodice, prenosili poruke boraca, dočekivali prve prognanite i prenosili sve važne informacije za građane ovoga grada.
1: Dolaskom iskusnog novinara i voditelja Zorana Kapetanovića na mjesto direktora uslijedit će prijem novih generacija Radio Tuzle.
2: Almir Jahić.
3: U Radio Tuzlu došao sam u junu 1994. godine. Znamo kakva su to tada vremena bila, a znamo da je i Radio Tuzla tada bila mediji od izuzetnog značaja, da tako kažem, za odbranu grada Tuzle i šire regije. Došao sam nakon jedne velike audicije gdje sam se to obrao, da tako kažem, u društvu mladih, talentovanih ljudi i naravno zatekli smo tu iskusne novinare od kojih smo u periodu koji je tada bio pred nama brzo, kvalitetno učili poslove i spikera i voditelja i novinara. Moram reći da sam ja čak jedno vrijeme radio i na poslovima muzičkog saradnika. Ako se trebam sjetiti nekih ljudi iz tog vremena, naravno, mogu nabrojati neke, ali bojim se da neću ispustiti, ali evo, da istaknem tu neku mladu ekipu, jer smo, čini mi se, došli svi u nekom kratkom periodu i uz spoj ovih starijih novinara zaista bio je to jedan kvalitetan spoj mladosti i iskustva. Tu su bili tada Elvira Mujabašić, Azra Kalesić, Edina Isaković, Amela Hajvaz, Sabahudin Azapagić, Faruk Mustačević, Dino Kalesić i moja malenkost. Znači, imali smo osam, da tako kažem, spikera, voditelja koji su radili razne poslove i brzo učili. Pamtim naravno razne emisije po kojima je prepoznatljiva Radio Tuzla bila, i tu da ne ispustim neku, ali evo, Stari dobri radio, Muzički matine, zatim Politički magazin Radio Tuzle, Radio Parlament i mnoge druge emisije. A od svojih emisija koje sam radio mogu istaći emisije Veće uz Sevdah i Sportski globus.
2: Mirzet Merić.
4: Ja sam dio ratne ekipe Radio Tuzle. Mi smo tada svi imali oko 20 godina. Došao sam u februaru 1994. kada je direktor bio Branislav Štumf, a glavni odgovorni urednik Jasna Kapetanović. Sa tadašnjim godinama nisam razmišljao dugoročno, nisam ni mislio da ću dosadašnji radni vijek ostati u Radio Tuzli. Jednostavno, zavoliš ovaj posao.
2: U ratnom periodu, tačnije 1993. godine, Radio Tuzla se ujedinjuje sa televizijom Tuzla u zajedničko preduzeće RTV Tuzla, da bi po završetku rata ponovo počela samostalno djelovati, ali i boriti se za vlastiti opstanak. Nura Ahmedbegović.
5: Sa radošću i zadovoljstvom ponovno boravim u malom studiju Radio Tuzle, u kome sam provela punih 37 godina. Ja moram kazati, to je bilo 33 godine stalnog radnog odnosa i u ono vrijeme 4 skoro godine po ugovoru o djelu. Sjećanja naviru, obojena emocijama, ličnim i kolektivnim. Kako moj uvaženi, dragi kolega Ibrahim Selmović reče, mi smo bili više jedna porodica prije rata nego što smo bili kolege. Dijelili smo sve između sebe. Nadjevali smo imena našoj djeci po imenima djece već nadjevene među nama, uposlenicima Radio Tuzle. Dijelili smo doručak, dijelili smo svaki dim cigarete. Ovo je moja kuća u kojoj sam provela 37 godina i eto, koju sam baš neslavno napustila. To je samo to što ću reći.
2: Mehmed Memić.
6: Kad pomenem Radio Tuzlu, meni uvijek budu te 80. godine.
7: 80.
6: To su godine gdje je ova kuća bila jedna velika porodica. Niko ni sa kim se nije svađao, znači svako je svakom pomagao, družili se. Išli na useljenja, rođenja, bukvalno sve.
7: Ljudski odnosi bili savršeni.
6: Maksimalno. I zato me je bolilo posle rata, kad su je gasili.

0: Radio Tuzla na srednjem talasu 389 metara i UKT frekvenciji od 89 i 102,7 MHz.
1: Jasmina Huremović.
2: Od mog dolaska u Radio Tuzlu 1998. godine imala sam priliku zaista uvjeriti se sa kojim novinarima i kojim profesionalcima radim. Bili su to velike gromade od novinara i profesionalaca. Samo da kažem činjenicu, recimo da sam u to vrijeme zatekla 5-6 spikera voditelja. To su ta dobra stara vremena koja sam ja zakačila malo. Jer odmah nakon mog dolaska krenulo je sa urušavanjem Radio Tuzle, nažalost. Svjedočila sam kako sve ono što je dobro polako odlazi u zaborav. Mladi su odlazili, stariji odlazili u penziju, tako da Radio Tuzla se zaista našla pred gašenjem.
1: Mirzet Merić.
3: 2003. godine sam preuzeo mjesto rukovodioca tehničke službe u najtežem periodu za Radio Tuzlu. Kada je plata bila na minimalcu, radnicima neisplaćeno 7 plata, godinu i pol neisplaćenih toplih obroka za radnike. Dug Radio Tuzle prema državi bio je oko 150.000 km. U to vrijeme nisu bile ni implementirane dvije emisione tačke prema dozvoli Regulatorne agencije za komunikacije. Vrlo brzo smo implementirali sve emisione tačke i pokrili web Radio Tuzlu. Zbog visokih troškova održavanja emisione opreme i velike potrošnje električne energije, nažalost smo morali odjaviti dvije emisione tačke, tako da Radio Tuzla emituje program na 94 MHz i 105,10, te putem weba kao web radio.
1: Aleksandra Andrić.
4: U Radio Tuzlu sam došla 2004. godine, vremena nisu bila baš najsjajnija, ali kolege su zato bile jako sjajne. Sjećam se jutarnjih programa sa Mehom i Suljom koji u 6 ujutro ovdje plešu kako bi nam evo, bilo što ljepše. Odmah nakon najavljivanja jutarnjeg programa telefon bi ovdje zvonio, oni se jave, zove gospođa Danica iz Belog Manastira da nam poželi dobro jutro, da nam poželi lijep dan, da nam kaže kako sluša Radio Tuzlu. Imali smo pozive naših slušalaca širom bivše, da tako kažem, Jugoslavije. Posle su slali i pisma, slali slike, pozivali da dođemo kod njih. I tako lijepa sjećanja me vežu za Radio Tuzlu.
1: Renata Kulić.
5: Sjećam se ti svojih početaka. Radio Tuzla je za mene bila pojam, nešto uz što sam ja odrasla, nešto što mi je zaista mnogo značilo u životu kroz cijelo moje djetinjstvo. I ja sam sad bila dio te priče. Mogu reći da sam se odmah uklopila, bilo mi je jako, jako lijepo raditi, jako izazovno s obzirom da nisam imala prije dodirnih tačaka sa ovom vrstom medija. Tako da mogu reći da sam se u radio odmah zaljubila, krenulo je to onako kako bi jeli i trebalo. Radio Tuzla u vrijeme kad sam ja došla, neprestano se njegovala ta interakcija sa slušaocima. Dakle, mi smo svakoga dana bili u direktnom kontaktu sa slušaocima, oni su se javljali u program, mi smo s njima komunicirali, oni su nama iznosili i svoje probleme i ono, jednostavno, to je bila dvosmjerna komunikacija između nas koji smo tu radili i ljudi koji nas slušaju. Tada se Radio Tuzla čula zapravo do Mađarske.
6: Kada kaže svima: hej, dobar dan! Kada kažeš svima laku noć.
7: Uz vas je program Radio Tuzla.

0: pružio takav odnos. I evo, nažalost, televizija je doslovno spasla Radio Tuzlu, televizija je medij koji je sada u trendu, televizija je medij koji se gleda, televizija je medij koji donosi pare i na kraju svi oni koje mi snimamo više vole doći na televiziju nego na radio.
1: Jasmina Huremović.
2: Jedno vrijeme je bio vladala je bojazan da će televizija ugušiti radio. To se srećom nije desilo i radio ne može ništa kao najbrži i najmanje zahtjevan medij ni ugasiti. Ono što je razlika između sadašnjeg i nekadašnjeg radija jeste u činjenici da nemamo svoju stalnu postavu, svoju stalnu redakciju, prosto se u svom radu nadopunjujemo. Radio i televizija imaju zajednički jutarnji program, a kasnije nastavljaju svako svoj život, ali se na savršen način, rekla bih, nadopunjujemo. Ali ono što je bilo i u prošlim dobrim vremenima i danas što je ostalo jeste taj profesionalizam, naš program i naši novinari zaista mogu se pohvaliti da rade profesionalno bez ikakvih primjesa senzacionalizma ili bilo kakvog šunda.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Azra Kalesić.
2: Drago mi je što je Radio Tuzla nastavila i dan danas da živi kroz programe Radio Televizije 7 Tuzla i da smo i dalje na strani naših slušalaca i gledalaca, na strani istine i da njegujemo sve ono što je lokalno. Moram podsjetiti da i neki sadržaji koji su počeli da žive u Radio Tuzli, poput Tuzle danas, informativne emisije koja je u ratu trajala pola sata, i danas se žive u programima Radio Televizije 7, s tim što izdanje traje 3 sata. Pomenut ću također i emisiju Šareni telefončić koja je nastala 93. godine u Radio Tuzli i evo ove godine doživljava svoje 3 decenije.
1: Daliborka Popović.
3: Prva novinarska iskustva stekla sam u Radio Tuzli kao jedan od volontera. Za mene je to bilo posebno iskustvo jer sam se prvi put i suočila sa terenima, pravljenjem priloga, voditeljskim poslom. Još se sjećam straže treme koje sam imala kada sam čitala prve vijesti uživo upravo u ovom studiju, ali iskusne kolege vrlo brzo su nam pomogle da savladamo sve nepoznate situacije, podijelili nam i savjete kako se ponašati u eteru, kako prepoznati vijest, kako je na profesionalan način prenijeti slušaocima. Bila je velika čast učiti od ljudi čije sam glasove do tada samo slušala na radiju. Vrlo brzo Radio Tuzli pridružila se i televizija, zajedno smo savladavali izazove koje je ona donijela, a u isto vrijeme radili smo i za radio i za televiziju. Ne dijelimo se na radijske i televizijske ljude jer smo i jedno i drugo. Ne radimo samo za slušaoce ili samo za gledaoce, nego za sve.
1: Senada Ahmetović.
4: Radio Tuzla je poseban medij. Brze i objektivne informacije, snalaženje u raznim situacijama, odgovorno za svaku uživo izgovorenu riječ i informisanje bez senzacije. Radio mi je u tom segmentu puno pomogao u sticanju novinarskog i voditeljskog iskustva.
1: Irma Krđalić.
5: Najbolje vidljiva uloga radija bila je za vrijeme pandemije COVID-19, kada su svi građani bili primorani na izolaciju. Tada smo mi u Radio Tuzli zapravo bili njihov jedini prozor u svijet. Mi smo bili ti koji smo im davali sve one upute, korisne i značajne informacije za situaciju u kojoj smo se tada našli. Jednostavno, Radio Tuzla bio je tada njihov prozor u svijet.
1: Edin Bakić.
6: Radio možete slušati u svako vrijeme, na svakom mjestu, u kući, na poslu, u autu. Može uvijek biti dobro društvo i koristan izvor informacija. Svjestan toga, nastojim kao voditelj biti uvijek rado slušan gost.
1: Nadina Čanović.
7: Na početku se radio slušao putem razglasa. Danas se Radio Tuzla, zahvaljujući internetu i napretku u tehničkom smislu, sluša u svim dijelovima svijeta. Informacije o životu u Tuzli su na taj način na dohvat ruke, što mi je dodatni postrek za dalji rad u ovom mediju.
1: Marija Divković.
8: Prije 70 godina, 3. maja 1953. godine, počela je sa radom Radio Tuzla. Radio koji godinama s radošću slušam. Tim povodom odlučila sam napisati nekoliko riječi zahvale mom radiju, koji je uvijek uz mene. Kada sam radosna,

0: Kada sam sjetna, ali kada sam tužna. Uz Radio Tuzlu već dugi niz godina, kao uz člana najuže moje familije, godinama se budim i slušam izvrsne novinare, njihove savjete i priče. Sa nestrpljenjem iščekujem razne emisije i osjećam se ispunjeno i sretno, jer se radio obraća malom čovjeku, običnom kao što sam ja, i mnogim drugim. Ako za Radio Tuzlu mogu reći da je taj radio bio i ostao moje lijevo i desno uho, onda iz dubine srca i duše kažem da Radio TV 7 Tuzla moje desno i lijevo oko. Kad spojim Radio Tuzle i Radio 7, slobodno mogu reći da su to moje oči i uši, kojima svakodnevno osluškujem i gledam šta se događa u našem gradu, u našoj državi i šire. I Radio TV 7 je postao član moje familije. Kao sa Radio Tuzlom, ustajem iz kreveta, a sa Radio TV 7 ležem u krevetu.
1: Ovoj instituciji zvanoj RTV 7 želim puno uspjeha, da postignu što veće uspjehe, da imaju što veće plate, da društvena zajednica o njima zaista brine i da napokon neko krene u ovom gradu kao nekad što je bilo kod prijema mladih ljudi, da ipak vodi računa o glasu.
2: U svojih 7 decenija Radio Tuzla imala svoje uspone i padove. Ipak, sve ove godine je nastojala biti medijska kuća čijoj se informaciji vjeruje, kuća sa ugledom i mediji uvijek na strani građana i svojih slušalaca. Ostanite i dalje uz programe Radio Tuzle.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Znaš onu teoriju, ako leptir mahne krilima u Brazilu, to može izazvati tornado u Teksasu. E, tako se vjerovatno negdje u Australiji mrav počešao po nosu, a ja sam pao i slomio nogu. I to u Njemačkoj. Kad su mi stavili gips, počeli su spominjati neke hiljade eura za troškove liječenja. Sreća pa pred put kupih policu Sarajevo osiguranja. Inače bi godinama otplaćivao kredit za troškove liječenja. Sarajevo osiguranje. Vaš najpouzdaniji saputnik u svijetu.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih

0: prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, radio je danas dostupan na više različitih platformi poput digitalne televizije, interneta ili mobilnih telefona, te je tako postao još prisutniji. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzla do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Osim što možete izabrati muziku koju želite slušati, možete ući i u virtuelni muzej Radio Tuzle koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja naše najstarije lokalne radiostanice u Bosni i Hercegovini.
1: Odlukom Sreskog odbora Tuzla, Radio Tuzla je počela sa radom 3. maja 1953. godine. Prvi glas bio je pokojnog glumca, spikera Maksa Damadžića. Tada je Radio Tuzla imala odašiljač od 100 vati ručne izrade koji je napravio pokojni Đorđe Lukić Cigo, radioamater i jedan od glavnih tehničara Radio Sarajeva. Radio Tuzla bila je prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini sa predajnikom od svega 200 vati i improvizovanom antenom. Ovo je u odnosu na ranije telale bio značajan korak na planu uvođenja savremene, brze, zvučne informacije na talasu 202 metra. Tako je Tuzlansko područje dobilo radiostanicu kao savremenog kroničara koja je ne samo informisala građane, već bila i značajan činilac na planu prosvjećivanja i zabave. Na samom početku Radio Tuzla imala je više muzičkih ansambala: narodni orkestar, zabavni, kvartet gitara, salonski i veliki broj lokalnih solista. Prema tehničkim kapacitetima Radio Tuzla bila je najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 60 godina pod tim imenom Radio Tuzla bila je svakodnevni gost u domovima svojih sugrađana, a onda je 2013. godine proširila svoju djelatnost tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, razvojem interneta radio doživljava svoj preporod iz prostog razloga što se može slušati preko interneta. U svojoj programskoj koncepciji i orijentaciji Radio Tuzla je posvećena lokalnom informisanju i predstavlja informativni servis građana Tuzle. Profesionalnim odabirom programskih sadržaja zadržala je sve uzraste slušalaca. Iako smo ponosni na našu dugu tradiciju, stalno gledamo u budućnost. Danas nas možete slušati putem tradicionalnih radioprijemnika, ali i putem našeg web streaminga širom svijeta. Pratimo tehnološke trendove kako bismo vam omogućili najkvalitetniji zvuk i najbrži pristup informacijama putem našeg portala i društvenih mreža. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Platforma sadrži nekoliko kanala tako da prema vašem izboru možete odabrati koju vrstu muzike želite slušati. Osim toga, na platformi možete ući u virtuelni muzej Radio Tuzle koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja Radio Tuzle. A naš posao ostaje isti: ostati pouzdan izvor informacija za građane Tuzle. Hvala vam što ste dio te priče već 73 godine. Pozivamo vas da to budete i dalje u svim zajedničkim godinama koje dolaze i kojima se radujemo.
0: Svjetski dan slobode medija, koji se obilježava 3. maja, svake godine otvara isto pitanje: koliko su mediji zaista slobodni i koliko novinari mogu raditi bez pritisaka? U Bosni i Hercegovini ta tema posebno dobija na težini između zakonskih okvira, političkih uticaja i ekonomskih pritisaka. Marko Divković, novinar i predsjednik udruženja BH Novinari, kaže da se situacija sve više usložnjava, te da smo od prošle godine značajno pali na ljestvici koja rangira zemlje po stepenu slobode medija.
2: Nažalost, prema posljednjem istraživanju Reportera bez granica, koje prema kriterijima medijskih sloboda svake godine objavljuje svoj indeks, Bosna i Hercegovina je sa tragičnog prošlogodišnjeg 86. pala ove godine na još tragičnije 90. mjesto. Razlog je jasno, neprovođenje zakona, učestali napadi na novinare

0: njihov loš pravni, ekonomski i sigurnosni status. Mi u udruženju BH novinari godinama na to upozoravamo, međutim, nažalost, ne poboljšava se ništa. Vlasti ignorišu obavezu da donesu zakone kojima bi se regulisala digitalna sfera i zato smo tu gdje jesmo i bojim se da ćemo biti još niže.
1: Sloboda medija i sigurnost novinara u Bosni i Hercegovini i dalje su suočeni s ozbiljnim izazovima, uključujući političke pritiske, neujednačeno procesuiranje napada i rastuće sigurnosne prijetnje, posebno u kontekstu predstojećih izbora, upozorili su učesnici konferencije Kritički glasovi pod pritiskom, koja je 23. aprila održana u Sarajevu.
2: Ambasador Luigi Soreca, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, koji je otvorio konferenciju, kazao da se Svjetskim danom slobode medija naglašava važnost uloge novinara u demokratskom društvu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
3: One of the key priorities of the European Union in BiH, number 12, is to support the freedom of media, but also the safety of journalists.
4: Da to which remain for us, as I said, a key priority.
3: And that's why I'm happy that together with the OSCE we have supported the establishment of contact points within the prosecutor office and police structure, which is an step forward. To make sure that there is an institutional response in case of need and a more effective protection.
2: Podaci analize predstavljene na konferenciji ukazuju na složen položaj medija u Bosni i Hercegovini, iako je zabilježen manji broj evidentiranih napada. Sve su izraženi ozbiljne prijetnje koje direktno utiču na sigurnost novinara i njihov rad, istakla je Borka Rudić, generalna sekretarka udruženja BH novinari.
5: Mislim da je jako važno naglasiti da je Bosna i Hercegovina u posljednje dvije godine prema indeksu medijskih sloboda reportera bez granica nazadovala 21. mjesto. U liniji za pomoć novinarima mi od 2023. bilježimo pad ukupnog broja napada na medijske slobode, novinare, sigurnost novinara i pravo na slobodu izražavanja. Međutim, povećava se broj sigurnosnih napada koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu izražavanja i u posljednje dvije godine imali smo nekoliko slučajeva gdje su novinari zbog sigurnosnih prijetnji morali dobiti pratnju.
2: Na konferenciji istaknuta potreba za jačanjem zaštite novinara kroz bolji institucionalni odgovor, ali i očuvanjem integriteta medija u izbornom procesu, posebno u borbi protiv dezinformacija. Cilj je osigurati slobodno i odgovorno novinarstvo te prostor za kritičke glasove u društvu.
1: Čestitku u povodu Svjetskog dana slobode medija uputili su predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Sloboda medija je jedan od osnovnih preduslova otvorenog i demokratskog društva. Ona ne znači samo pravo na izvještavanje, već i odgovornost da se javnosti pruže istinite, provjerene i pravovremene informacije. U savremenim okolnostima, kada su mediji suočeni s različitim pritiscima i izazovima, njihova uloga u očuvanju javnog interesa postaje još značajnija. Nezavisno i profesionalno novinarstvo doprinosi jačanju povjerenja u institucije, podstiče dijalog i omogućava građanima da budu informisani i aktivni učesnici društvenih procesa. Zbog toga je važno kontinuirano raditi na stvaranju uslova u kojima medijski radnici mogu sigurno i slobodno obavljati svoj posao. U povodu 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, upućujemo iskrene čestitke svim novinarkama, novinarima i medijskim djelatnicima uz zahvalnost za doprinos informisanju javnosti i jačanju demokratskih vrijednosti, stoji u čestitki predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tuzle i gradonačelnika Tuzle. U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj je prema informacijama policije muškarac inicijala S vatrenim oružjem usmrtio svog brata S. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopšteno je da je policijska stanica Zapad prijavu o pucnjavi zaprimila u 22 sata i 50 minuta. Na mjesto događaja odmah su upućeni timovi Doma zdravlja Tuzla, policijski službenici, istražitelji kriminalističke policije te specijalne jedinice MUP-a. Ljekari su teško ranjenom muškarcu pružili pomoć na mjestu događaja, ali je uprkos pokušajima reanimacije podlegao zadobijenim povredama. Smrt je konstatovao

0: 364 i 366-665.
1: Pčelica.
2: Sarajevo osiguranje s ponosom vam predstavlja program Pčelica. Moje prvo osiguranje za medenu budućnost, za mame, tate, za kompletnu porodicu. Olakšajte sebi i svom najdražem biću dobar oslonac za budućnost. Pčelica, koju vole sva dječica. 033 566 880 ili www.sarajevoosiguranje.ba. Sarajevo osiguranje, osiguranje broj 1 u Bosni i Hercegovini.
1: Pčelica, za vašu medenu budućnost.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom.
9: Dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola, Živinice.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Muzika koju volite. Ljudi koje poznajete. Radio Tuzla.
10: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi na

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duh

0: Ti zauči v pa.
1: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah!
0: Eh bien, moi, je veux plus.

0: lala.
1: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.